0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, vahetunnistu lüüsti, ma tõesti ei tea.

0: neid maha .
1: ahah , siis on hea .
2: stress , pidev stress , selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kallad kikimiki.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ringe.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: tahtsin teida.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, vastu hommikut muutub sadu Ida-Eestis tihedaks, on näikes oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13, ööhakul kirde ja põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis on sadu tihedam ja püsib äikes oht. Puhub valdavalt põhja ja loode tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis. Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

Sa ei tea, kui tühjalt end tunnen.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib väikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Balbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
10: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
11: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suve Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
10: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
12: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
13: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Rubillas rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Ring FM.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbiku

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib väikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03 on kell nüüd. Tere hommikust siis kõikidele ärkajatele ja ongi siis kätte jõudnud aeg, millal läks käima või nüüd läheb käima siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm ka. Ja Kadri on nüüd nädalavahetuse sünnipäeva ja kõikidelt muudelt pidustustelt tagasi. Tere ja palju õnne siis ka eetri kaudu.
2: Suur tänu, tere hommikust. Ja tõesti, sa räägid õiget juttu. Olen tagasi ja saan öelda, et ma ei olegi teinud sellist asja, mida ma nüüd eelmisel nädalavahetusel tegin.
1: Mis sa tegid?
2: Käisin suvel Saaremaal.
1: Ah soo.
2: Ma pole mitte kunagi suvel käinud.
1: Ootaga, millal see Saarema ralli on, kas sa siis ju...
2: Ja siis ma käin, aga see on alati oktoobrikuus.
1: Ja siis suvi natuke lõpuks läbi juba.
2: Ja see pilt on täiesti teine. Nagu päriselt linnapilt on täiesti teine, kuigi oktoobrikuus Saarema ralli ajal on Saaremaal väga palju rahvast, siis noh, praegune käik sattus sellisele ajale, kui seal oli ka ju Island Sound Festival ja siis algasid seal ju Saarema ooperipäevad, et oli ka palju rahvast. Aga see Saarema, kui ta muidu on nunnu, siis sel korral oli ta veel nunnu, sest et linnatänavad elasid, kohvikud olid tänavatel lahti.
1: Merrega kasta said ennast või?
2: Isegi mitte varb otsa ei saanud.
1: No aga mis siis on ju lörri läinud Saarema käik?
2: Siin on nagu mõtlemise asi, et kui ma Saaremaale läksin ja seda ilmaennustust nägin, siis ma olin ikkagi nagu väga pettunud. Sest et ma ju planeerisin seda puhkust niimoodi, et kohe mitu päeva oleme seal ja panin ööbimise ka Mändjala ranna lähedale, et ikkagi nagu Saaremaal käime ja oleme mere ääres. Aga ilma poiss mängis meile vingerpussi ja laupäeval, kui me läksime, siis tuli peaaegu ju, et päev otsa vihma. Ja temperatuur langes ka meil siin kuskile 19-20 graadi peal, õhtul oli väga külm. Et ei ujuma ma ei saanud, aga kui ma nüüd tagasi vaatan sellele minipuhkusele, siis tegelikult oli väga tore. Ja ma pean ütlema, et küll meil ikkagi siin Eestimaal, noh hetkel siis Saaremaal, tehakse hästi süüa. Et kui ma olen mujal maailmas ringi rändanud, siis ma pean ikkagi otsima seda toiduelamust. Vaatad igasuguseid neid soovitusi ja et saaks nagu head toitu. Siis seal me käisime väga mitmes restoranis ja igal pool oli väga maitsev. Et ma kiidan kõiki neid kohti.
1: No võt siis. Ühesõnaga puhkus, nüüd on puhatud ja nüüd on valmis tööks ja asjadeks või?
2: Tänase päeva jooksul küll, jah. Täna teen tööd ja...
1: Siis on jälle lebo.
2: Siis on jälle natukene puhkust.
1: No ei, aga mõtlen ikka sügisest nagu, et siis kas siis või mitte kunagi.
2: Mis see tähendab sügisest?
1: Ei, no kas hakkab sul nagu mingi hooaeg pihta või kavatsed lebotada nagu...
2: No seda võimalust, ei no õpetajatel seda võimalust ei ole ju, et aasta otsa saad lebotada. Ma pean ikkagi jääma. Ma kogun praegu seda energiat, et tegelikult juba augusti keskelt alustada täie rauaga.
1: Vaata. Ei no tore siis.
2: Aga sinu nädalavahetus? Minu hästi kerge. Ma tean, et sa oled suvel ju ikkagi kuskil asfaldi peal ja kui ma päikese käest tahaksid olla, aga kas said vihma või mitte?
1: Jaa, saime üks päev vihma ja aga üle muud päevad olid nagu kõik hästi, et väga tore võistlus kauhavas oli. Ja...
2: Need kõik läks plaanipäraselt?
1: Kõik läks plaanipäraselt. Muidugi see reis on nii jõle pikk sinna nagu, et sa nagu ikkagi lähed terve päeva ja tuled saad ka nagu terve päeva. Et see nagu võibolla on selline downside kogu selle asja juures, aga muidu oli väga vahvat.
2: Minule tundus samamoodi, et sinna Saaremaale sõitis peagu päev otsa.
1: No jah, aga ei. Saaremaale ikkagi on minu mõelest nagu sips niuhti selle kõrval, mis ma nagu pidin sõitma kõik ära siis Tartust Tallinnasse, siis Tallinnast mitu tundi laevaloksumist ja siis on veel 600 kilometrit.
2: Okei, olgu sina võitsid.
1: Ja siis tagasi tuleks samamoodi, et jõuda nagu mingisugune ala kõige viimase laeva peale.
2: Hästi.
1: Öösel jõuda siis tagasi Tallinnasse ja siis veel sõita koju ka siia kanti, et noh, jah, eks ta ole.
2: Sa praegu võitsid, tõesti, see oli pikem reis kui minu see Saarema trip.
1: Ja. Aga ei, no oli väärt, jah.
2: Aga kindlasti väärt on kuulata ka täna hommikul meid, sest et me oleme valmis äratama teid mõnusate teemadega. Täna me toome nagu kõigele kolmapäevale kohane kultuuri teieni.
1: Ja terve hunniku.
2: Just ja Visit South Estonia rubriigis peaks meile külla tulema Mooste viinavabrikust inimene. kas sina oled seal kunagi käinud ?
1: Ei ole .
2: mina olen .
1: kas sa selle viina panid kinni , mis eelmine aasta või eelmine nädal meile kingiti ?
2: ei . ei teinud isegi korki lahti , kuigi ma , mul oli siin väga selline tunne , no tead , ma olen kukeseene fänn ja kui ma , noh , isegi mulle tundub , et ükskõik , mis toit või jook on , et kui on kukeseen sees , siis mulle maitseb see . ja siis ma mõtlesingi , et nagu kukeseene viin , et äkki on jube hea .
1: ja , kukeseene no, piruka
2: mina,
1: kõrvale .
2: üldse ei joo , aga .
1: no koksina ikka ju tegelikult , kui on .
2: ma ei jõudnud sinnamaani , aga ma proovin selle kindlasti ära
1: mm-hmm. .
2: kultuuriteate no, teadete kokkuvõtte teen teile kõigile kella 9 ajal . me peame kutsuma teid kõiki üles kindlasti täna ka mängima meiega hitimängu ehk Eesti hitte hakkame teile ette mängima ja te peate ära arvama . mitte otseselt , et mis aastal lugu on , aga et kas lood on nooremad või vanemad ühest kindlast loost .
1: jah , just , eks me jõuame seda mängu veel seletada ka teile siin , nii et tere tulemast siis meie saatesse ja hakkame siis selle uduse kolmapäevaga kenasti pihta . ajaloosündmused ka üsna varsti juba

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: 7:15 on kell, tere hommikust. Jätkame siis Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga ja ajaloosündmusi tänasest päevast. 22. juuli aastal 1933 tänasel päeval. USA lendur Wiley Post lõpetas esimese üksinda sooritatud ümber maailma reisi ilmselt siis ikkagi lennukil. Aasta 1934 tänasel päeval õnnistati aga Eestis siis Maarja Magdalena kirik. Aastal 1990 toimus täielik päikesevarjutus, mis oli ka Eestis nähtav aastal 2005. Londonis metroojaamas tapsid politseinikud Brasiilia päritolu elektriku Jean-Charles de Menenesi, kelle puhul nad kahtlustasid, et tegemist võib olla terroristiga. Hiljem aga selgus, et ups, mees oli süütu. Aasta 2011 aga Norras Oslos Utøya saarel toimunud terrorirünnakutes tappis siis Anders Behring Breivik kokku 77 inimest. Ja noh, võeti ta siis pärast seda tegu kinni ja pisteti pokri. Sai vist mingi 30 aastat ja pugib praegu mõnusalt banaane ja loeb raamatuid ja kirjutab igasuguseid kaebekirju mugavast Norra vanglast. Natukene ülekohtune.
1: Elu nagu lill.
0: Elu nagu lill, jah. Aasta 1887 on aga sündinud täna Saksa füüsik ja Nobeli auhinnal laureaat Gustav Ludwig Hertz. Siis aasta 1946 on sündinud Ameerika näitleja Danny Glover. Sulev Lepik Eesti kergejõustiklane 1966 on tema sündinud. Edasi liikume Eesti jalgpallur, vabandust jalgratturi juurde. Janek Tombak on täna sündinud aastal 1976. Siis Selena Gomez. Ameerika laulja 1992 ja ennem kui ma siis tänase järgmise sünnipäeva lapse mängima panen, kas sa tahad lisada midagi?
1: Ei lisa ühtegi inimest.
0: Ära siis lisa. Mina lisan küll. Täna aastal 1980 on sündinud Belgia lauljatar. Pop laulja pigem. Prantsuse keeles enamasti laulab.
1: Ei tea.
0: Ei tule kuidagi. Kate Ryan ei tule üle huulte kuidagi. Hea küll, palju õnne kõigile teistele.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
8: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
9: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
10: Espresso macchiato.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: 7:30 on kell, meil on sel nädalal auhindu ju ka ja uhked auhinnad viivad inimesi meil kontserditele ja see ei ole mitte ainult kontsert, vaid see on spektaakel ja etendus kõik koos sellepärast, et Õhtu Tanuga jõuavad siia samma Luuniasse ja üsna mitmel õhtul siis need kontserdid toimuvad, näiteks 30. on Sven Lõhmuse 30 aastate hittide läbi lõige kodumaine Kullaproov on siis 31. Nublu on 1. augustil ja Smilers ja akustiline 2. augustil. Kõik 4 õhtud siis väga uhked ja ilusad kontsertid.
1: Ja aga need nimed, keda sa praegu ette lugesid, ei ole mitte ainult seal laval, vaid kui me vaatame näiteks Sven Lõhmuse kontserdit, siis on laval Stefan, Grete Baia, Laura, Anett, Keter Jaani, Koit Toome ja veel paljud teised ja bänd ka, mida juhib siis Tomi Rahule. Kodumaise kullaprooviga on laval Appelsin, Rock Hotel, Karava, ei, nüüd on,
0: nende
1: ei,
0: vabandus,
1: nende lood nende ja lood, laval on Voldemar Kuslap, Katrin Karisma, Heidi Tamme, Ivo Linna, Karl Madis, Meelis Punder ja Mait Maltis.
0: See on see kontsert rohkem meie vanustele. Vaat.
1: Ja tead, kui ma lugesin, et no, need 4 kontserti ja mille ma siis välja valiksin, siis üks kindlasti ei oleks see.
0: See kullafond, jah.
1: No midagi teha ei ole. No, mm-hmm.
0: Vanus on juba selline.
1: Ilmselt on. Ja ma olen nende lugudega nii palju kokku puutunud ja isegi osade artistidega on olnud au lava jagada.
0: Et... Ja. Ja ma pakun, et see on nagu suures osas Aarne Oidi kontsert, et neid artiste, no, selles mõttes vaadates, kes seal, kelle lugusid seal esitatakse ja kes seal esitavad seda, et ma arvan, et väga suur osa.
1: Ja Nublu kontsertil on laval Lenna, Liis Lemsalu ja Ines, et tõenäoliselt tõesti selline väga, väga eriline kontserdisari ja pakub siis väidetavalt ka inimestele endal on võimalik osaleda, ma ei tea täpselt mis moodi, aga
0: küsida ilmselt artistidest midagi.
1: Võibolla küll, ja.
0: No igal juhul, meie loosime täna siis 2 piletit jälle välja, ise saate valida millisele neist 4 kontserdist minna siin Luuniast soovite ja võitmiseks peaksite saatma meile lihtsalt ühe sõnumi, numbrile 1616, märgusõnaks kirjutama ei midagi muud kui Õhtu Tanuga oma nimi ja elukoht ka juurde.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudest

0: toetavad Showbarmen Kõrs ja Öötöö Management . Toetavad Ale Kokk , Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad . Piletid Fientast .
1: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
2: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . Tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
3: Lõpuks ometi on Mudila veepark ja mängumaa avatud . Tule mölla veepargis , hüppa batuutidel , turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel . avatud on söögikohad ja mängutoad . Midagi igale maitsele ja iga ilmaga . Mudilas on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheseks . broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi . tule kogu perega . see ongi parim puhkus . see on Mudila .
4: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga . igal tööpäeval kella 7-st 11-ni .

0: tere hommikust teile , kallid sõbrad . siin on tänane horoskoop ka , vaatame siis üle , mida pakutakse meile tänaseks päevaks kõikidele tähemärkidele ja ikka alustame jäärast nagu alati . täna tasub keskenduda pigem kvaliteedile kui kiirusele . üks hästi tehtud ülesanne annab rohkem kasu kui mitu pooleli jäänud ettevõtmist . tööalaselt võib avaneda võimalus näidata oma usaldusväärsust ning see ei jää märkamata . õhtul lase mõtetel puhata ja väldi liigset planeerimist . mõni hea idee sünnib just spontaanselt .
1: Sõnn , kolmapäev toob sulle võimaluse tugevdada seda , mille oled vihmasel nädalal üles ehitanud . rahulik tegutsemine annab kindlustunde ning üks praktiline otsus võib tulevikus midagi palju lihtsamaks teha . Lähedastega tasub rääkida oma plaanidest , võid saada väärt nõu või ootamatut toetust .
0: kaksikud , täna liigub info kiiresti ning just sina oskad selle enda kasuks tööle panna . Hea päev aruteludeks , ideede testimiseks ja uute kontaktide loomiseks . Samas tasub enne lõpliku otsuse tegemist kõik olulised faktid üle kontrollida . Õhtu sobib hästi mõne uue oskuse õppimiseks või inspireeriva raamatu lugemiseks .
1: Vähk , sinu tugevuseks on täna oskus märgata inimeste tegelikke vajadusi . Keegi võib vajada sinu toetust või head sõna ning see loob usalduse pikaks ajaks . Töös tasub usaldada oma kogemusi ka siis , kui teised kahtlevad . Õhtu toob rahuliku meele ja võimaluse laadida end looduse või koduse hubasuse keskel .
0: Lõvile annab kolmapäev võimaluse teha midagi teisiti kui tavaliselt . Kui oled valmis proovima uut lähenemist , võivad tulemused olla oodatust paremad . Päeva jooksul võid sattuda tähelepanu keskpunkti , kuid edu saavutad kõige kindlamalt siis , kui kaasad ka teisi . Õhtul tasub tähistada väikseid kordaminekuid .
1: Neitsil tasub täna pöörata tähelepanu väikestele detailidele , mis võivad mõjutada suuremat tervikut . mõni edasi lükatud ülesanne saab lõpuks lahenduse ning see vabastab energiat uute eesmärkide jaoks . Õhtul luba endale veidi rohkem puhkust kui tavaliselt , oled selle välja teeninud .
0: Kaalud , tänane päev soosib kokkuleppeid ja häid suhteid . Oled inimene , kes suudab leida ühise keelega keerulistes olukordades ning see võib aidata lahendada ühe pikalt veninud küsimuse . Õhtul pakuvad rõõmu loomingulised tegevused või mõnus aeg koos sõpradega .
1: Skorpion , täna tasub keskenduda pikemale perspektiivile . ära lase end häirida väikestest tagasilöökidest , sest need on vaid ajutised . sinu sihikindlus aitab teha otsuse , mis osutub hiljem väga kasulikuks . Õhtul võiksid võtta aega vaikuseks ja mõtete korrastamiseks .
0: hambur , kolmapäev toob kaasa värskeid mõtteid ja soovi oma tavapärast rutiini veidi muuta . Võid leida uue huvi , saada põneva ettepaneku ja hakata planeerima järgmist suvist ettevõtmist . Tööalaselt tasub usaldada oma loovust , just ebatavaline lahendus võib osutuda kõige tõhusamaks .
1: Kaljukits , täna liigud kindlalt oma eesmärkide poole ning märkad , et järjekindlus hakkab tasapisi vilja kandma . võimalik , et saad tunnustust töö eest , millele oled pikka aega pühendunud . Õhtul tasub võtta aega ka isiklike eesmärkide üle mõtisklemiseks , mitte ainult igapäevaste kohustuste jaoks .
0: Veevalaja , sinu päev võib võtta huvitava pöörde tänu ootamatule kohtumisele või juhuslikule ideele . ära lükka kõrvale mõtteid , mis esmapilgul tunduvad liiga julged . Just neist võib areneda midagi tõeliselt väärtuslikku . Samuti on hea päev katsetada uut töövõtet , tehnoloogiat või hobi . Ja õhtu soosib siis inspireerivaid vestlusi ja tulevikuplaanide visandamist .
1: Kalad , kolmapäev aitab sul näha olukordi terviklikumalt . kui keegi ootab sinult vastust või otsust , siis usalda oma sisetunnet , see juhatab sind õiges suunas . väike heategu või siiras vestlus võib muuta päeva eriliseks nii sulle kui ka kellelegi teisele . õhtu leia hetk vaikuseks ja lase kesknädalal nädala saginal rahulikult selja taha jääda .
0: selline ta oli . Vaadake Facebookist üle siis , kellel midagi nüüd arusaamatuks jäi , sinna on see ka nüüd üles laetud . 7:51 on kell , uus tund on varsti käes ja siis me kohtume taas .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kaalub väidetavalt Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ametist vabastamist, vahendab Bloomberg. Väljaande allikate sõnul on Zelenski juba uurinud võimalikke asendajaid ning ühe võimaliku kandidaadina on esile kerkinud ühendvägede ülem kindralmajor Mihhailo Tarapatõi. Samas pole lõplik otsust veel tehtud ning koostatud on ka kandidaatide nimekiri. Ukraina peastab teatas, et Sõrskõid pole vallandatud ja ta jätkab oma ülesannete täitmist. Ka Zelenski kohtumisel Tarapatõiga ei viidanud president avalikult plaanile ülemjuhatajat vahetada. Arutelud Sõrskõi võimaliku lahkumise üle on seotud ka hiljutiste protestidega Kiievis, kus tuhanded inimesed avaldasid toetust kaitseminister Mihhailo Fedorovile, kes kritiseeris Sõrskõid sõjaliste reformide takistamise eest. Sõrskõi sai Ukraina armee juhiks 2024. aastal, kui ta vahetas välja Valeri Zaluzhnõi. Kaupluste akude ja patareide kogumiskastidesse sattunud e-sigaretid võivad kujutada ohtu, sest lapsed pääsevad neile kergesti ligi. Tartu kesklinna keskuse Rimis märkas pealtnägija alaealist poissi, kes võttis kogumiskastist kasutatud e-sigarette ja tarvitas neid. Kasti sisu oli kõigile vabalt kätte saadav. Rimi sõnul on probleem teada ning ettevõte otsib lahendusi, kuidas muuta kogumiskastid turvalisemaks ja vähendada e-sigaretide valesti sorteerimist. Keskkonnaagentuuri hinnangul kuuluvad e-sigaretid väike elektroonika hulka ning nende jaoks peaksid olema eraldi kogumiskastid. Samas ei ole praegu täpselt reguleeritud, kui ligipääsetavad sellised kastid tohivad olla. Rimi tunnistab, et olemasolevate kastide lahendus ei ole piisavalt turvaline ning kaalutakse väiksema ava ja raskemini avatava kaanega kogumiskaste. Tallinnas asuvas Merekultuurikeskuses on uuendustööde käigus kaetud suur saalilaes tallinnistlik maal ning eemaldatud lavalt sirbi ja vasaraga sümboolika. Kultuurikeskuse juhataja Kert Talistu sõnul kaeti laemaal valge pinglaega ning rõdul ja laval asunud punasümbolid varjati või eemaldati. Samas säilitati ajaloolised detailid, nagu näeb ette muinsuskaitse nõue. Nõukogude sõjaväge ülistav laemaal on pinglae all alles ja heas seisukorras. Uus lagi annab keskusele ka tehnilise võimaluse kuvada sinna erinevaid visuaale vastavalt sündmustele. Eemaldatud sirbi ja vasara sümboolika jõuab tulevikus Kultuurikeskuse muuseumituppa, kus tutvustatakse hoone ajalugu. Uuendatud saal on juba taas üritusteks avatud. Turul käimise harjumus on Eestis tasapisi vähenemas ning Tartu avaturu juhi sõnul on suurte turgude ajastu lõppemas. Tartu turul on ligi 90 müügikohta, kuid oma aiast toodud kaupa pakkuvaid väikekauplejaid jääb järjest vähemaks. Turu tegevjuht Priit Värv ütles, et hooajal võib selliseid müüjaid näha vaid kümmekond. Väikekasvatajatele teeb muret konkurents suurte poekettidega, samuti kasvavad kulud. Kauplejad tõdevad, et nii müüjad kui ka ostjaid on aastaga vähemaks jäänud. Mõned müüjad on kolinud oma toodete pakkumisse sotsiaalmeediasse, kus müük on lihtsam ja odavam. Samas ei kao turud Värvi hinnangul täielikult. Tema sõnul jääb vajadus väiksemate ja kogukondlike turgude järele alles, kuigi väga suuri turuplatse ei pruugi linnad enam vajada. Traditsiooni aitavad hoida ka noored, kes kasutavad suvevaheaega turulettide taga oma esimese ettevõtluskogemuse saamiseks. Korvpalli kõrgliigaks valmistuv Big Bang Kalev sõlmis lepingu 18-aastase Eesti noortekoondistlase Stenver Põdraga. Klubi teatel hakkab Põder peamiselt mängima esiliigas Hepa Rapla meeskonnas, kuid saab võimaluse end näidata ka Big Bang Kalevi koosseisus. Peatreener Brett Nõmme sõnul on Põder füüsiliselt heade eeldustega ja tööka hoiakuga mängija, kelle roll muutub meeste korvpalli jõudes. Kui noorteklassides mängis ta pigem pikamängijana, siis edaspidi soovitakse arendada temas rohkem ääre- ja tagamängioskusi. Big Bang Kalev jätkab enne uut hooaega meeskonna komplekteerimist. Seni on klubi avalikustanud lisaks treenerite tiimile mitu ääremängijat ning tagaliini mängijad Kevin Alleni ja vennad Rasmus ja Kaspar Vuksi.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib väikese oht. Puhub peamiselt loode ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Big Bad täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo Lahendused ja Mermalen Reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Uus tund käes, kell on saanud 8:10, uudised kuulatud, ilmateade samuti. Tere hommikust kõikidele ärkajatele.
2: Mõnusat kolmapäeva hommikut. Tahtsin öelda päikselist, sest mulle selja taga tundus, et kuidagi heledaks on läinud, aga korraks vist piilus see päike, aga läks jälle sinna, kus ta siin viimased päevad olnud on.
1: Ja, aga selleks nädalaks ongi sellest udusemat ilma lubatud, nii et kannatame siis ära. Põllumeestele hea meel, vaata, kõik hakkab jälle kasvama ja ei...
2: Kuuled või? No, mida sina sellest tead? Päriselt ka, mida sina sellest tead? Mul ei ole üldse...
1: Mul on sõpru põllumeeste
2: seas. Ei, lõpeta, saad aru või? Mul on lillepotidel on all augud. Aga vist mitte piisavalt suured, sest et need, vaatasin, mis nendel lilledel viga on, kuidagi ära hakkavad närtsima. Eile avastasin, et need on triiki vett täis. See ei lähe enam mitte kuskil ära. Minu aed...
1: Kui on mingi vale muld sealt, kus läbi mingit savi oled pannud sinna.
2: Jaa, just, jah. Ja aias, no ma tean, et mul ei ole seal veel sellist ideaalset murupinda, et on ikkagi natuke mingid lohke asju. Need lohud on täitunud reaalselt nagu veega.
1: Tiigis on vett või sinna...
2: Juba tahab üle ääre hakata tulema. No,
1: see vette hüppamise sild on juba vee all või?
2: Ei ole. See on nii piisavalt kõrgel, et see ei lähegi vee all, aga no ikkagi pidin sellele ärapoolule panema sõela ette, sest et ma kartsin, et sealt äravoolust lähevad nüüd ära ka mu kalad.
1: Mis kallid ülevoolud. Kalad mingisugused Jaapani koid sa sinna sisse oled?
2: Siis koid panin sisse ja palika. Muurid muidugi. Ütad kui ilusadel.
1: No, ja paistavad ka sellised.
2: Ma olen rääkinud küll, et see oli nagu nali, et ma viisime nad vist, kui ma õigesti mäletan äkki mingi aprillikuus, noh ja siis ma nägingi neid kalu täpselt sel hetkel ainult, kui ma nad vette lasin ja peale seda me käisime igapäev vaatamast, viskasime ka mingid kalatoitu, ei no null, noh juba mõtlesin, no tore.
1: Pandi nahka või midagi.
2: Juba pandi nahka, no ei näinud. Ja nüüd siis ma ütlen, et siis kui soojad silmad läksid. Siis ikkagi ma käin kohe tiigikaldal istumas ja vaatamas neid kalu. Ikkagi neid on näha, nad on väga tublisti kasvanud. No, et minu see loomavark täieneb.
1: Aga kui ei oleks nüüd näinud neid, kas oleks nagu huvi pärast läinud mingi elektriõngega sinna vaatama, et kas nad on veel...
2: Kui ma ei oleks neid näinud, siis ma oleksin juba läinud sinna kalapoodi ostnud neid juurde.
1: Jah, väga mõistlik.
2: Muidugi, see on minu variant. Sa ei tea
1: et
2: siis
1: tapame,
2: seda.
1: Ostame ja tapame muud.
2: Ei, no, aga ma ei tapa.
1: Ei,
2: aga
1: siis, ei, aga siis uurind välja, et kus nad nüüd kadusid siis või?
2: Ei, no ilmselt seal, enne, oleks keegi need välja sealt ju püüdnud ja ära söönud.
1: Kes see siis?
2: Ei, no neid variante on igasuguseid.
1: Kes see sul käib sinu sellest...
2: No haigrud võivad käia puritiigis. Kuidas sa ütled? Ise pole käinudki sellest. Pole mingi
1: olen puritiig. Küll, ma olen seda tiiki näinud ju.
2: See on väga hea tiik.
1: On.
2: Ja ei ole üldse mingit pori... läbipaistev vesi, soovesi, allikad jooksevad sisse, ideaalne ujumiseks. Tegelikult praegu suvel ei ole väga külm. Täiesti ideaalne ujumiseks, peale sauna, super saad isegi juba varakevadel, noh kui tahaks, saaks ju ka jääaugu teha, veel ei ole tahtnud. Aga jah, kalad on ja kanu olen ma ka ju vahepeal juurde ostanud. Elu ikka nagu...
1: No võt, ma ei olegi käinud sul seal külas, et see looma...
2: Sa lubasid ju tulla, et kui kassid karantiinist pääsevad, et siis sa tuleb.
1: Ah jah, muidugi. Nüüd on põhjust ette võtta siis see käik. Hea küll, see selleks. Teil on aga põhjust saata meile sõnumeid sellepärast, et täna on ka hitimängupäev. Ehk siis kolmapäev kella 10:00 me hakkame mängima ühe meie kuulajaga hitimängu ja selleks, et meil oleks kellegi ka mängida, siis ootame teie sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage hitimängu, oma nimi, elukoht juurde ja meie siis laseme loosimasinnal välja valida ühe kuulaja, kes saab siis otse eetris hitimängu mängida ja hitimäng on väga lihtne. Tegelikult me oleme siukse lihtsustatud varianti siia eetri jaoks välja mõel hitimäng on tegelikult päriselt olemas. Seda on võimalik siis endale ka soetada nende kodulehekülje pealt ja see mängu põhimõte on sama, mis meil ka eetris.
2: Ma pean ikkagi vist natukene tutvustama. Just põhimõte on sama, mis sa rääkima hakkasid eetris. Aga see on kõigi muusikasõprade lemmikmäng. Ma olen täiesti kindel selles. Ja kõige parem on seda mängida sellises väikeses seltskonnas. Noh, mängijate arv võiks olla 2-8 inimest. Ja öeldakse ka, et keskmine mänguaeg on umbes selline 30 minutit. Aga mina noh , nii palju kui mina seda mänginud olen , siis no ei saa 30 minutiga midagi , et alguses on võib-olla osadel inimestel , et ei , et mis Eesti hitid , ma ei tea ikka ja mis aastaarvud , et ma ei tea , kuna on lood välja tulnud ja , aga kui nad saavad nagu aimu , kui lihtne see mäng tegelikult on või kui põnev see mäng on , siis see läheb käima ja see ei taha lõppeda . et noh , seal on öeldud ka , et noh , võidab see , kellel on esimesena õiges järjestuses 10 kaarti , aga no me oleme ikkagi mänginud niimoodi , et on 15 ja pluss , nii et ega sul on terve rida seal laua peal . ja noh , kui me nüüd räägime , kuidas see mäng siis käib , siis teil on 300 , kui ma ei eksi , kaarti .
1: iga kaardi peal on üks muusikapala kirjas .
2: Siin on QR kood ehk teil läheb vaja internetti ja ühte nutitelefoni mis mängib ka muusikat , eks . ja selle kaardi teisel küljel on siis üks aastaarv , artist või ansambel ja siis see lugu . ja teie peate kuulama selle loo ära . ja panema ta siis siin oma kaartireas järjekorda .
1: seda lugu ei pea otsast lõpuni ära kuulama . Selle hetkeni , kui sa tunned selle loo ära enam-vähem . kui sa tead , mis lugu see on , ahah , see on see , kõlab nii
2: jah , just . aga seda ei saagi otsast lõpuni kuulata ja meie seltskonnas on tekkinud aeg-ajalt ikkagi tekitanud see sellist nördimust , et jube hea lugu , tahaks nagu pikemalt kuulata , aga vot ei saa . siis pead otsima Youtube'ist või Spotify'st ise üles selle loo . aga meie mängime , head kuulajad , teiega seda lugu nii , et ma tõmban kella 10 ajal siis ühe kaarti , mis saab ankrulooks . me ütleme teile ära selle loo aastaarvu , no näiteks praegu ma tõmbasin kaarti .
1: mis lugu seal on ?
2: Ruja , inimene õpib kogu elu .
1: ja
2: kas sa oskad arvata , mis aastal see lugu ?
1: 1981 .
2: no pagan , sa ei tea seda peast , ma ilmselt lehvitasin selle kaardiga liiga avalikult siin . ja siis see saab ankrulooks ja ma tõmban siis veel 3 kaarti .
1: jah , järjest .
2: just , praegu tulid mul näiteks Laura Põldvere Pühakud . Kas see on noorem või vanem lugu ?
1: jah , ja see on nüüd teie töö , kallid sõbrad , siis selle mängija töö , ära arvata , kas see lugu on noorem või vanem sellest ankruloost , et kui meil ankrulugu oli aastast 1981 , siis ma pakun , et Laura võiks olla ikkagi oluliselt uuem lugu .
2: nii see on jah .
1: Läks õigesti , nii , vaatame edasi .
2: mul tuli nii lihtne lugu , et ei tahaks isegi öelda , et Liis Lemsalu Tähed me jalge all .
1: no uuem ikkagi jah .
2: ja viimane Kesköö disko Traffic .
1: no uuem .
2: just .
1: ja olengi võitnud hitimängu . Ja rohkem ei pea mitte midagi tegema , kas uuem või vanem on teie pakkumine .
2: jah , ja kui te selle hitimängu meie eetris võidate , siis on teil kõik lahedad koosviibimised sõpradega veel lahedamad mm , -hmm. sest et te saate hitimängu mängida .
1: nii et sõnumeid numbrile 1616 saatke , märgusõnaks kirjutage hitimäng , oma nimi ka sinna juurde ja meie siis laseme meie loosimasinal ennem kella 10 ühe inimese välja valida , kellega me seda mängu siis eetris mängima hakkame . ajaliselt võib minna seal 5 minutit , mitte rohkem . nii et jah , saatke sõnumeid , hitimäng ootab ja põnev saab olema . auhind on ka ennast loomulikult väga väärt . 8:18 on aga kell nüüd .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
2: Iga laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
5: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: minutit. Tere hommikust ja tere ärkama siis kõikidele neile, kes on siin Lõuna-Eestis juba asjalikuks hakanud.
1: Ja silmad lahti saanud.
0: Minek on ilmselt tööle, kooliaega praegu ei ole ju. Aga jah, tööle või siis puhkama.
1: Võtke teatavaks seda, et meil on käimas mäng ja saadame teid kontserdisarja Õhtu Anuga kuulama.
0: Ja Anu ikkagi näendab seda, et me ju kõik vaatame kohustuslikus korras ju pühapäeva hommikul hommikut Anuga ka. Ja kui toredad intervjuud ja kui toredad külalised seal on, nüüd tuleb see saate teile koju kätti.
1: Ja siis Õhtu Anuga. Neljal õhtul on võimalik teil tegelikult kontserdil käia ja alustada saate seda maratoni juba 30. juulil. Siis on Sven Lõhmus 30 aastat hitte kontserti. Kontsertid siis edasi läheb 31. kodumaine kullaproov, 1. augustil Nublu Inglid ja pühapäeval 2. augustil Smilers akustiline kontsert.
0: Kõik need kontsertid toimuvad siin samas Luunias, ehk siis seal on ju kaunis roosiaed Vallamaja kõrval ja just seal need kontsertid siis toimuvadki. Ja lisaks siis muusikale Anu teeb ka intervjuusid ja räägib seal nende artistidega ja pillimeestega juttu. Ka ja kuidagi on võimalik siis teil ka sellest kõigest niimoodi aktiivselt ja mõnusalt osa võtta.
1: No, ilmselt on teil nüüd telefoni vaja, et interaktiivselt selle kontsert vestlusõhtul osaleda. Aga rohkem infot saate Õhtu Anuga lehelt ja piletilevis saate endale arata piletid. Kui te aga soovite meie mängus osaleda ja panna oma loosiõnne proovile, siis sõnumid numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Anuga on lahkesti oodatud. Lisage sinna sõnumisse ka oma nimi ja elukoht.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tule aeda, järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
4: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult 5.

0: Kreeka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
2: Espresso macchiato.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Lõuna-Eesti hommikuprogramm, kell on 8:49 ja see tund hakkabki meil läbi saama. Jürise lugu Paradiis oli see, mida kuulasite siin praegu uue tunni alguses, aga kultuuride sündmuste kokkuvõtte, milliseid sündmusi siis võimalik sellel nädalal väisata on, sellest Kadri rääkida.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kaalub väidetavalt Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ametist vabastamist, vahendab Bloomberg. Väljaande allikate sõnul on Zelenski juba uurinud võimalikke asendajaid ning ühe võimaliku kandidaadina on esile kerkinud ühendvägede ülem kindralmajor Mõhailo Tarapaatõi. Samas pole lõplik otsust veel tehtud ning koostatud on ka kandidaatide nimekiri. Ukraina peastab teatas, et Sõrskõid pole vallandatud ja ta jätkab oma ülesannete täitmist. Ka Zelenski kohtumisel Tarapaatõiga ei viidanud president avalikult plaanile ülemjuhatajat vahetada. Arutelud Sõrskõi võimaliku lahkumise üle on seotud ka hiljutiste protestidega Kiievis, kus tuhanded inimesed avaldasid toetust kaitseminister Mõhailo Fedorovile, kes kritiseeris Sõrskõid sõjaliste reformide takistamise eest. Sõrskõi sai Ukraina armee juhiks 2024. aastal, kui ta vahetas välja Valeri Zaluzhnõi. Kaupluste akude ja patareide kogumiskastidesse sattunud e-sigaretid võivad kujutada ohtu, sest lapsed pääsevad neile kergesti ligi. Tartu kesklinna keskuse Rimis märkas pealtnägija alaealist poissi, kes võttis kogumiskastist kasutatud e-sigarette ja tarvitas neid. Kasti sisu oli kõigile vabalt kättesaadav. Rimi sõnul on probleem teada ning ettevõte otsib lahendusi, kuidas muuta kogumiskastid turvalisemaks ja vähendada e-sigaretide valesti sorteerimist. Keskkonnaagentuuri hinnangul kuuluvad e-sigaretid väike elektroonika hulka ning nende jaoks peaksid olema eraldi kogumiskastid. Samas ei ole praegu täpselt reguleeritud, kui ligipääsetavad sellised kastid tohivad olla. Rimi tunnistab, et olemasolevate kastide lahendus ei ole piisavalt turvaline ning kaalutakse väiksema ava ja raskemini avatava kaanega kogumiskaste. Tallinnas asuvas Merekultuurikeskuses on uuendustööde käigus kaetud suur saalilaes Tallinnistlik maal ning eemaldatud lavalt sirbi ja vasaraga sümboolika. Kultuurikeskuse juhataja Kert Talistu sõnul kaeti laemaal valge pinglaega ning rõdul ja laval asunud punasümbolid varjati või eemaldati. Samas säilitati ajaloolised detailid, nagu näeb ette muinsuskaitse nõue. Nõukogude sõjaväge ülistav laemaal on pinglae all alles ja heas seisukorras. Uus lagi annab keskusele ka tehnilise võimaluse kuvada sinna erinevaid visuaale vastavalt sündmustele. Eemaldatud sirbi ja vasara sümboolika jõuab tulevikus kultuurikeskuse muuseumituppa, kus tutvustatakse hoone ajalugu. Uuendatud saal on juba taas üritusteks avatud. Turul käimise harjumus on Eestis tasapisi vähenemas ning Tartu avaturu juhi sõnul on suurte turgude ajastu lõppemas. Tartu turul on ligi 90 müügikohta, kuid oma aiast toodud kaupa pakkuvaid väikekauplejaid jääb järjest vähemaks. Turu tegevjuht Priit Värv ütles, et hooajal võib selliseid müüjaid näha vaid 10. Väikekasvatajatele teeb muret konkurents suurte poekettidega, samuti kasvavad kulud. Kauplejad tõdevad, et nii müüjad kui ka ostjaid on aastaga vähemaks jäänud. Mõned müüjad on kolinud oma toodete pakkumisse sotsiaalmeediasse, kus müük on lihtsam ja odavam. Samas ei kao turud värvi hinnangul täielikult. Tema sõnul jääb vajadus väiksemate ja kogukondlike turgude järele alles, kuigi väga suuri turuplatse ei pruugi linnad enam vajada. Traditsiooni aitavad hoida ka noored, kes kasutavad suvevaheaega turulettide taga oma esimese ettevõtluskogemuse saamiseks. Korvpalli kõrgliigaks valmistuv Big Bang Kalev sõlmis lepingu 18-aastase Eesti noortekoondistlase Stenver Põdraga. Klubi teatel hakkab Põder peamiselt mängima esiliigas Hepa Rapla meeskonnas, kuid saab võimaluse end näidata ka Big Bang Kalevi koosseisus. Peatreener Brett Nõmme sõnul on Põder füüsiliselt heade eeldustega ja tööka hoiakuga mängija, kelle roll muutub meeste korvpalli jõudes. Kui noorteklassides mängis ta pigem pikamängijana, siis edaspidi soovitakse arendada temas rohkem ääre- ja tagamängioskusi. Big Bang Kalev jätkab enne uut hooaega meeskonna komplekteerimist. Seni on klubi avalikustanud lisaks treenerite tiimile mitu ääremängijat ning tagaliini mängijad Kevin Alleni ja vennad Rasmus ja Kaspar Vuksi.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib väikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil!

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõbusalt ärkame siis, kell on 9-10 minutit peale ja kolmapäevit ikka teeme kultuuriteadete või kultuurisündmuste ülevaate ka siis. Mida väisata on võimalik meil siin sellel nädalal? Kadri, kuidas siis kultuurinädal tundub, et on head kultuuri võimalik nautida?
2: Kultuuri meil siin Lõuna-Eestis tehakse.
1: Ja saan aru, et suures koguses ka, ja.
2: Saab. Aga hakkame otsast pihta ja igal kolmapäeval terve juuli kuu jooksul toimuvad Elva keskväljakul kultuuri kolmapäevad. Ja täna on võimalik teil osa saada kontsertprogrammist Eesti Kuld, mis on pühendatud Eesti armastatuimatele heliloojatele ja neid imekauneid laule esitab Fred Rõigas täna õhtul Elva keskväljakul kell 19. Kõik Juikstaardi lugude fännid võivad koguneda Kurepallu, Kännu tallu, sest et Pearu Paulus annab akustilise kontserti ja seda kell 20.00 algusega. Homme algusega kell 19 toimub Alatskivi looduskeskuses Alen Vesiku kontsert ja Põlva kultuurikeskuses Lauri Saatpalu ja Peeter Revane Hiired tuules ehk muusika, mis ei karju, vaid räägib.
1: See on kindlasti väga hea kontsert.
2: Kindlalt, ma olen sinuga väga nõus ja tegelikult minu, kui ma nüüd mäletan õigesti, nad astuvad ühes kohas veel selle sama kontsertkavaga üles, aga ma sinna nii veel jõuan. Siis edasi neljapäeva õhtul tantsuõhtud Kõrveküla põhikoolis, ehk kõigil on võimalik jalga keerutada puhkpilli muusika saatel ja sel korral siis musitseerib Avinurme puhkpilliorkester ja see pidu algab kell 20.00. Reedel Pitti Mandoliini suvekontsert Antoniuse õuel ja Pitti Mandoliin on Eesti ainulaadne ansambel, mis alustas tegevust 2015. Aastal ja esitas peamiselt autentset Sitsiilia rahvamuusikat. Nüüdseks on hooksatele tarantelladele ja tunderohkele Itaalia armastuslaulule lisandunud muusikat ka Eestist ja mujalt maailmast. Ja see kontsert saab Antoniuse õues reedel alguse kell 20. Teid kõiki oodatakse laupäeval kell 18 mandli salaeda ühele erilisele suveõhtule, mis on täidetud kauni muusika, sooja atmosfääri ja mõnusa koosolemisega. Kontsert on kõigile tasuta ja musitseerivad laidused. See on ühe pere tegemist on ühe pere muusikutega, keda ühendab lisaks ühisele nimele ka sügav armastus muusika vastu. Jõgeva treff muusias toimub ka. Ja see paraad saab alguse siis 11.45, täpsemalt siis kogunemiskoht on Mustvee sadam ja seal toimub veel palju põnevat, näiteks astub lavale Columbus Chris, siis enduro sõitja Jürto Brauer, esmakordne hüppe üle Mustvee jõe, toimub Eestimaise kauba minilaat, loomulikult on ka tegevust lastele ja päevajuhi Raul Soodla. Üle aastate läheb Alen Vesiku suvetuurile Eestimaa kirikutesse oma maale, omade hulka. See on kontsertisari siis ja sellel laupäeval jõuab ta oma kontsertituuriga Põltsama kirikusse ja kontsert algab kell 20.00. Laupäeval toimub ka Maaritsa külapäev, seal on tegevused lastele, grillikojas pakutakse maitsvaid sööke ja jooke, kohal on ka Magus Haagis ja kell 20 astub lavale Duo Super Stereo. Nii et tegevust jagub suurtele ja väikestele ja tantsida saab ka. Ei maksa ära unustada ka loomulikult seda, et laupäeval ja pühapäeval täitub Võru ju lastega, ehk Võru laste festival. Terve päeva vältel on igasuguseid põnevaid tegemisi. Maskottide paraad, kus on lubatud üle 100 erineva maskotti
1: ja muinasjutu
2: tegelased. Just. Ja vaatsin, et seal on erinevad teatrietendused ja tegevused ja laupäev õhtul kell 20 kogupere kontsert Tamula rannas ja laval Traffic. ning Antonius õues suurte häälte ja emotsioonidega laval suured tüdrukud . Kaire Vilgats ja Dagmar Oja kell 20:00.
1: Kusjuures ma vaatasin , et ega nad ei olegi nüüd nii teab , mis suured .
2: Hääled on suured .
1: Hääled on , ja seda küll , jah .
2: Põlva suvepidu toimub ka Intsikurmus , seal on laval Slam ja No Track , Hunt , Mr Happyman ja Accent . ja pühapäeva juurde juba traditsiooniks saanud 15. korda Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontsert , seda siis Kassitoome orus pühapäeval kell 20:00 . Külast külla Ruusa piirkonnas on ka selle suve kontserdite sari ja sel korral jõuab see kontserdite sari sellisesse kohta nagu Sooharas ja esineb seal Indrek Kalda . ning nagu ma ütlesin , et sellel nädalal Lauri Saatpalut ja Peeter Rebast on võimalik näha kahel korral ja akustiline kontsert ühes imelises paigas ehk Ööbiku Oru villa õuel . ja pühapäeva õhtul kell 18 nemad laval astuvad siis seal . ja ära ei maksa unustada muidugi ka seda , et sellel nädala lõpul avatud talude päev ju , kõik imelised talud . noh , natuke ise peate kaevama üles otsima , et mida või keda te külastada tahate , aga võimalus teile antakse ja mulle on jäänud mulje , et see on küll see nädalavahetus , kus Lõuna-Eestis , no ilmselt vaata kaugemale ma ei olegi siit jõudnud , aga Lõuna-Eestis on küll väga palju rahvast , et kõik tahavad ju näha , et mis siis nendes erilistes taludes tehakse . ja Viljandi folk loomulikult . Viljandi on ka täis paksult rahvamassi , sest et sellel nädala lõpul folki seal nautida saab .
1: no super . on kultuuri .
2: muidugi on .
1: kõvasti .
2: ma lihtsalt ei toonud praegu siin välja , kui ma oleks hakanud teinud lahti nüüd selle folgi kava ja Võru lastefestivali kava ja siis ma olekski jäänud siia .
1: no seal on ikkagi minu meelest ka koorekiht kohal , eks ole .
2: muidugi , muidugi .
1: nii et leidke omale sündmus . ilm pidi ka natukene paremaks minema veel siin nädalavahetuseks , nii et

0: it to be true.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
6: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
7: Espresso macchiato.
8: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
9: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
12: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 9:31 on kell saanud nüüd. Tere hommikust ja kindlasti võtke osa meie mängust ka, sellepärast et mäng toob uskumatult lahedad piletid ühele meie kuulajale täna taas sisse. Ja tõepoolest Luunjas, Roosiaias on tulemas 4 väga ilusat kontserti siis niimoodi järjestikusel päeval. Päevatel järgmisel nädalal neljapäeval mängitakse siis Sven Lõhmuse 30 aasta hitte, erinevad Eesti artistid seal koos on. Kodumaine kullaproov samuti, noh võibolla juba kaugemast ajast suured hitid, see on siis 31. Esimesel augustil Nublu Inglit ja teisel Smilers ja akustiline kontsert ja kõik see kannab nime siis Õhtu Tanuga. Anu ise on kohal, teeb intervjuusid, räägib artistidega ja hoiab siis tuju üleval, nii et sellised kontsertid.
1: Ootame teie sõnumeid numbrile 1616, märksõnaks lisage Õhtu Tanuga, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht ja nagu Kristjan ütles, siis täna taas kord 2 piletit teie poolt valitud kontsertile välja loosime. Ohtutanuga.ee on see lehekülg, kus te saate rohkem informatsiooni ja pileteid saate osta piletilevist.
0: Ega siin muud rohkem midagi öelda ei ole. Saatke aga sõnumeid, meie kuuleme ära ka varsti Valga valla teated ka.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Täna 22. juulil ajavahemikus kell 8 kuni 20.00 on suletud riigitee number 23119 Valga Suurekõrtsi kilomeetritel 16,53 Laatre ja Vilaski vahelises piirkonnas külmakahjustuste likvideerimise töödeks. Asfalteerimine antud lõigul toimub 27. juulil, asfalteerimisel kasutatakse eesõigusmärke ning liiklust ei suleta. Homme 23. juulil ajavahemikus kell 8 kuni 20.00 on suletud riigitee number 23114 Laatre Lüllemäe Haargla kilomeetritel 19,62 külmakahjustuste likvideerimise töödeks. Asfalteerimine 27. juulil. Asfalteerimisel kasutatakse eesõigusmärke ehk liiklust ei suleta. Transportiamet palub liiklejatel varuda aega sihtkohta jõudmiseks. Avanevad Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud ja peamiselt ühekordset tegevust. Järgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine ja noorte omaalgatuste projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Pokku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17.00 Pedeli poolsaarele avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus ja milliseid muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujundavas koosloomeprotsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saar ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejatel on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorv. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilma korral on varjumiseks püstitatud telk, kuid palume riietuda vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. 25. juulil muutub Tsirgulinna kooli hoov taas suureks suvepeoks, kus ootavad sind hea muusika, mõnus melu, maitsvad söögid, tegevused kogu perele ja palju üllatusi.

0: Laval on Girly Strings, AG ja Kurjad plaanid. Sissepääs on tasuta. Võta kaasa pere, sõbrad ja hea tuju ning veedame koos ühe meeldejääva suveõhtu Tsirguliinas. Rohkem infot leiad Facebookist. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks on laste ja noorte vaimne heaolu südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. 1. augustil toimub juba 7. korda Hargla metsas Uma üülaat. Täpsemat infot laada kohta jagab juba täna saates Valgalase pooltund MTÜ Uma kants esindaja Jandra Mölder. Kuula saadet RuutFM-is täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega neetris Sirli Pippar. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kaalub väidetavalt Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ametist vabastamist, vahendab Bloomberg. Väljaande allikate sõnul on Zelenski juba uurinud võimalikke asendajaid ning ühe võimaliku kandidaadina on esile kerkinud ühendvägede ülem kindralmajor Mihhailo Tarapatõi. Samas pole lõplik otsust veel tehtud ning koostatud on ka kandidaatide nimekiri. Ukraina peastab teatas, et Sõrskõid pole vallandatud ja ta jätkab oma ülesannete täitmist. Ka Zelenski kohtumisel Tarapatõiga ei viidanud president avalikult plaanile ülemjuhatajat vahetada. Arutelud Sõrskõi võimaliku lahkumise üle on seotud ka hiljutiste protestidega Kiievis, kus tuhanded inimesed avaldasid toetust kaitseminister Mihhailo Fedorovile, kes kritiseeris Sõrskõid sõjaliste reformide takistamise eest. Sõrskõi sai Ukraina armee juhiks 2024. aastal, kui ta vahetas välja Valeri Zaluzhnõi. Kaupluste akude ja patareide kogumiskastidesse sattunud e-sigaretid võivad kujutada ohtu, sest lapsed pääsevad neile kergesti ligi. Tartu kesklinna keskuse Rimis märkas pealtnägija alaealist poissi, kes võttis kogumiskastist kasutatud e-sigarette ja tarvitas neid. Kasti sisu oli kõigile vabalt kättesaadav. Rimi sõnul on probleem teada ning ettevõte otsib lahendusi, kuidas muuta kogumiskastid turvalisemaks ja vähendada e-sigaretide valesti sorteerimist. Keskkonnaagentuuri hinnangul kuuluvad e-sigaretid väike elektroonika hulka ning nende jaoks peaksid olema eraldi kogumiskastid. Samas ei ole praegu täpselt reguleeritud, kui ligipääsetavad sellised kastid tohivad olla. Rimi tunnistab, et olemasolevate kastide lahendus ei ole piisavalt turvaline ning kaalutakse väiksema ava ja raskemini avatava kaanega kogumiskaste. Tallinnas asuvas Merekultuurikeskuses on uuendustööde käigus kaetud suur saalilaes Tallinnistlik maal ning eemaldatud lavalt sirbi ja vasaraga sümboolika. Kultuurikeskuse juhataja Kert Talistu sõnul kaeti laemaal valge pinglaega ning rõdul ja laval asunud punasümbolid varjati või eemaldati. Samas säilitati ajaloolised detailid, nagu näeb ette muinsuskaitse nõue. Nõukogude sõjaväge ülistav laemaal on pinglae all alles ja heas seisukorras. Uus lagi annab keskusele ka tehnilise võimaluse kuvada sinna erinevaid visuaale vastavalt sündmustele. Eemaldatud sirbi ja vasara sümboolika jõuab tulevikus kultuurikeskuse muuseumituppa, kus tutvustatakse hoone ajalugu. Uuendatud saale on juba taas üritusteks avatud. Turul käimise harjumus on Eestis tasapisi vähenemas ning Tartu avaturu juhi sõnul on suurte turgude ajastu lõppemas. Tartu turul on ligi 90 müügikohta, kuid oma aiast toodud kaupa pakkuvaid väikekauplejaid jääb järjest vähemaks. Turu tegevjuht Priit Värv ütles, et hooajal võib selliseid müüjaid näha vaid kümmekond. Väikekasvatajatele teeb muret konkurents suurte poekettidega, samuti kasvavad kulud. Kauplejad tõdevad, et nii müüjad kui ka ostjaid on aastaga vähemaks jäänud. Mõned müüjad on kolinud oma toodete pakkumisse sotsiaalmeediasse, kus müük on lihtsam ja odavam. Samas ei kao turud Värvi hinnangul täielikult. Tema sõnul jääb vajadus väiksemate ja kogukondlike turgude järele alles, kuigi väga suuri turuplatse ei pruugi linnad enam vajada. Traditsiooni aitavad hoida ka noored, kes kasutavad suvevaheaega turulettide taga oma esimese ettevõtluskogemuse saamiseks. Korvpalli kõrgliigaks valmistuv Big Bang Kalev sõlmis lepingu 18-aastase Eesti noortekoondistlase Stenver Põdraga. Klubi teatel hakkab Põder peamiselt mängima esiliigas Hepa Rapla meeskonnas, kuid saab võimaluse end näidata ka Big Bang Kalevi koosseisus. Peatreener Brett Nõmme sõnul on Põder füüsiliselt heade eeldustega ja tööka hoiakuga mängija, kelle roll muutub meeste korvpalli jõudes. Kui noorteklassides mängis ta pigem pikamängijana, siis edaspidi soovitakse arendada temas rohkem ääre- ja tagamängioskusi. Big Bang Kalev jätkab enne uut hooaega meeskonna komplekteerimist. Seni on klubi avalikustanud lisaks treenerite tiimile mitu ääremängijat ning tagaliini mängijad Kevin Alleni ja vennad Rasmus ja Kaspar Vuksi.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja püsib päikese oht. Puhub peamiselt loode ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:10 on kell. Tere hommikust kõikidele ärkajatele, Lõuna-Eesti hommikuprogramm, ja meie oleme jõudnud tänase hitimänguni ja meie oleme siis pannud käima ka meie loosimasina, kes kõikide nende sõnumite seast, mis te meile saatnud olete, siis ühe inimese välja valib, kellega me saame siis hitimängu mängima hakata. Ja hitimäng on tegelikult ju üks väga vahva seltskonna mäng, mida te saate tegelikult ju ise ka teha ilma meieta, kui lähete ja muretsete endale selle hitimängu ja õhtud saavad väga toredad.
2: hitimang.ee on see lehekülg, kus te saate selle mängu endale rõõmsalt koju kätte tellida, või siis lähete hästi varustatud kauplusesse ja leiate poeriiulilt selle mängu.
1: Aga meie käest on võimalik see ka veel võita.
2: Ja ühel inimesel kindlasti, kes praegu arvuti on juba oma töö teinud ja välja valinud.
1: Ja ma tegelikult juba sisestan seda numbrit siia, et saaks hakata helistama.
2: Sa ütlesid, et õhtud saavad sisustatud eeldusel muidugi, et teid on vähemalt kaks. Üksinda seda mängu on. No samas, kui sa ei keera seda kaarti õiget pidev, võtadki selle ainult QR-koodi ja paned selle loo käima, siis kuulad loo ära ja pakud, et no, edaspidi või tagaspidi, et siis saab.
1: Aga üks hitimäng on meil tõesti siis täna mängus. Kas see täna nüüd välja läheb? Seda me saame teada. Ja me saame teada siis, kui me oleme helistanud ühele meie kuulajale, kes siis loodetavasti ka vastab. Meie kõnele vähemalt kutsub nüüd.
2: Kristjan, sina juba tead, kas tegemist on meesterahva või naisterahvaga?
1: Tean, et on naisterahva. Nime järgi vähemalt võin öelda seda. Nii, ootame siis. Inimesed on võibolla tööl või tegelevad teab mis asjadega.
2: Ja samas ta on ju ise meile sõnumi saatnud. Tahaks väga loota, et ta ikkagi võtab vastu ja hakkab meiega mängu mängima.
1: Ja just, sest muidu me peame lükkama selle auhinna vist järgmisesse nädalasse.
2: Selle mängu mängimisest, ega me tegelikult ju ei tea, kas see inimene võidab selle auhinna või ei võida.
1: Ei teagi, võibolla läheb mäng niisamagi järgmisesse nädalasse. Aga
3: numbert, millele helistate?
1: Mis me siis teeme? Proovime korra äkki veel. Äkki inimene
2: anname
1: siis
2: ikkagi ühe võimaluse veel just.
1: Ja ennem kui me selle mängu tõesti järgmisesse nädalasse lükkame, nii et vaatame siis.
2: Ja inimene, kes sa meile saatsid sõnumi, et sa soovid hitimängu mängida, siis nüüd oleks aeg vaadata, et äkki me helistame just sulle.
1: Täpselt.
2: Seda hitimängu muuseas on juba nii palju mängitud, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis jaanuaris see Eesti hitimäng välja tuli ja praegu on võimalik teha juba eeltellimust ka hitimäng number 2.
1: Jah, huvitav, kas tõesti on nii palju Eesti muusikat olemas?
2: Muidugi on. No praegu on meie laual 300 kaardipakk.
1: No mõte, teine 300 siis võiks ju veel olla, eks ole?
2: Julgelt. Vaata, siin võibolla see koht ka, et inimene saatis nüüd mõni tund tagasi sõnumi, nii? Ja siis ta üldse ei süvene sellesse, et no, võõras number helistab, ei julge vastu võtta.
1: Ja.
2: Unustas ära, et ta ise sõnumi saatis.
1: No kes teab, jah? Aga ega mul on küll selline tunne, et kui siin vastust ei tule, siis liigub see sama tutika sitimäng meil järgmisesse nädalas. Me võime ise muidugi selle läbi mängida siin oma vahel.
2: Aga võime nii teha ja siis saavad tegelikult meie head kuulajad ka meiega koos mängida. Niimoodi oma mõtetes kahjuks keegi auhinda võita ei saa. Aga
1: hakkame siis pihta. Mis me ikka ootame ja kuidas me seda siis mängime? Kui meil oleks nüüd tänane mängija ikkagi olnud tubli ja võtnud telefoni vastu, siis oleks me toimetanud järgmiselt. Kadri käes on siis kogu see hitimängu pakk ja Kadri tõmbab sealt siis välja ühe kaardi, mille peal on üks laulkirjas, eestimaine lugulaul, mis jääb siis meie mängus selliseks nagu ankruks.
2: Ja palun sina nüüd otsi kiiresti see lugu ülesse.
1: Näita siis mulle
2: ja aga, jah. Ja hakkama ka kuulama. Ja kuule sina ka, vaata kõigepealt, kas sa tunned ära, mis artistiga tegemist. Ja siis võid natuke mõelda kaasa ka, et kas sa tead, mis aastal see lugu on välja antud.
1: Lugu on selline, siis ankrulugu. Keter Jaani ja Koit Toome. Rannamaja, väga mõnus suvine lugu. Minu mõelest nad andsid välja vist... vist mitu sellist koos tehtud lugu ka. Üks oli oota Valged ööd ju.
2: Jaa, aga minule tundub ikkagi väga uskumatu, et see lugu on välja tulnud aastal 2014. Ma oleks ikkagi pakkunud selle nagu, nagu uuemaks looks.
1: Aha, okei. Ja nüüd on siis lugu selline, et kui me oleme Ankruloo ära kuulanud ja teada saanud, et see on 2014 aastal tulnud lugu välja, siis läheme edasi. Kadri tõmbab sealt järgmise kaardi välja, kuhu on siis järgmine lugu ka peale kirjutatud, mida ma siis otsima hakkan. Ja teie asi oleks nüüd siis mängija asi. Oleks nüüd siis arvata, kas see lugu, mille ma siin praegu üles otsin ja käima panen, on sellest Ankruloost, ehk siis Getter Jaani ja Ott Toome Rannamajast uuem või vanem. Ja see ongi kogu vaev teil. Lugu on aga selline, mis sealt välja tuli. Mingi hetk oli jõle populaarne Eesti lugudes, kus lastekoor võeti sinna ka laulma ja siis sul oli nagu hit puhas. Aga see on Põhja Tallinn, meil on aega veel.
2: Kas sina oleksid osanud nüüd, no sina nägid seda kaarti ja nägid ka aastaarv, aga oleksid sa osanud öelda, et kas see lugu
1: ma ei
2: on...
1: näinud seda aastaarvu, kus juures.
2: Ei näinud, aga kas see lugu on noorem või vanem?
1: Ma pakun, et see lugu võib olla noorem. Aga ei ütle mulle praegu seda vastust
2: veel. Ma ei ütle, oot, Kristjan mängib.
1: Mina mängin, jah.
2: No kui juba keeruline muidugi on järgmise looga.
1: Sa pead ära varjama selle.
2: Ma varjama ära.
1: Nii, oot, aga minu pakkumine oli siis, et on noorem.
2: Jah, et...
1: Ei, tähendab, et on varem nagu tehtud või seal? Või...
2: Varem kui...
1: Varem kui Rannamaja.
2: Okei, sa muutsid praegu oma vastust. Ehk mitte lugu ei ole noorem, vaid lugu on vanem.
1: Vanem, okei. Okay. Ma pean nii pidi ütlema. Okei, okay. Ma ütlen, et vanem ikkagi.
2: Okay.
1: Nii, järgmine lugu näita mulle siis.
2: Palun.
1: Okei, okay. Anna mulle nüüd sekund aega. Ma loodan nüüd, ma väga loodan, et mulle siin arvuti ei viska praegu kuskile nurka vaata seda...
2: No, ja aastaarve.
1: Aastaarve või mingisuguseid asju siin automaatselt, aga lugu on selline...
2: No intro järgi juba tunnevad ära ilmselt me kõik meie head kuulajad.
1: Ma usun ka, et see on ju no, teada lugu ja teada artist. Liis Lemsalu on see sinu ees. Ja ootad minu pakkumist.
2: Ma ootan sinu pakkumist just.
1: Ma ütlen, et see lugu on ka vanem kui Rannamaja.
2: Olgu.
1: Nii, sa panid vastuse kirja, eks ole?
2: Panen kirja, muidu mul läheb ju meelest ära selle lühikese.
1: Väga piinlik, kui ma seda mängu ei võidaks täna.
2: Nii, ja
1: meil
2: nüüd...
1: on üks lugu veel.
2: Jaa, no mulle tundub, et see lugu on nagu selle looga, mis nüüd tuli, on lihtne.
1: See teeb asja lihtsamaks, jah. Ma praegu siin väledad näpud.
2: Lihtne sellepärast, et noh, võttes arves, et millal see artist üldse meil siin laulma hakkas või tuntub
1: ja,
2: sai.
1: Ja seda lugu ma tean ka väga hästi, eks ole. Stefan on see Hope. Ja ma ütlen kohe ära, et see lugu on ikka oluliselt uuem kui Rannamaja.
2: Just.
1: Nii, ma olen kõik vastused ära annud, ehk siis need kolm kaarti, need kolm mängukaarti on minu jaoks välja tulnud ja... Ja
2: ma pean sulle ütlema, Kristjan, et sa ei võida seda mängu.
1: Oi, mis valesti läks siis? Stefan oli kindlasti
2: Stefan
1: õige.
2: Stefan on õige, et see on uuem kui 2014.
1: Need olid valet
2: ja, ei olnud kõik teised, ei olnud. Meil on aega veel, Põhja Tallinn on välja tulnud 2012. Ehk sa ütlesid, et see lugu on vanem, see on õige.
1: Ja.
2: Aga sinu ees Liis Lemblesalu tuli välja aastal 2016.
1: No näed siis. No jah, näete, kui lihtne oleks olnud võita seda mängu.
2: Jah, mõni kuule võib-olla praegu
1: võib mõelda, põrgu küll, miks ma ei saanud Kristjan seda sõna.
2: Kui Kristjan Veedler juba ei saanud siin hakkama, siis...
1: Aga need aastad olid nii lähestiku ka veel, et oleks seal tulnud mingisugune apelsiini või kuldse trio lugu, eks ole, siis oleks need asjad oluliselt lihtsamalt olnud. Aga teinekord on meil lihtsamaid mänge ka siin olnud, kus ongi nagu väga selgelt uuem või vanemaga.
2: Järgmisel nädalal, head kuulajad, on teilt taas võimalus meie mängust osa võtta.
1: Nii on. Nii, et olge siis valmis, saadke meile sõnumeid ja iti mäng juba järgmine kolmapäev, siis äkki keegi võidab selle mängu endale, aga kui ei võida ja ei jõua ära oodata, siis minge hitimang.ee lehele ja tellike see mäng endale.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta bilet piletilevist.
4: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
12: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
13: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp.OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
14: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
15: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
16: Quite easy. Just...

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tervitused siis kõikidele , kes on meiega koos ja saatke sõnumeid ka , sellepärast et varsti läheb loosimiseks Anuga veedetud õhtud , on kvaliteetõhtud siin selle kuu lõpus kohe kindlasti ja Luunjas roosiaias siis kontserdid , erinevad artistid , erinevad teemad ja loomulikult Anu ka oma küsimuste ja värkidega .
1: uus kontseptsioon , laval on diivan , laval kohtuvad põnevad ja legendaarsed Eesti artistid , kõlab palju head muusikat ning sünnivad meeleolukad seigad . õhtut rikastavad ka üllatuskülalised , lõbusad vestlused ja meenutused . mälestused jõuavad publikuni ka ekraanilt ja õpitakse muusikuid niimoodi paremini tundma ning ka publikul on võimalus osaleda interaktiivselt mobiilirakenduse kaudu . kõigest hoolimata jääb fookus ikkagi kontsertõhtule , sest noh , kui sa oled ju kontsertile tulnud , siis tahaks ju armastatud artiste ka kuulata .
0: ikka . no igal juhul saatke sõnumid teele , number on 1616 , märgusõnaks kirjutage õhtu Tanuga , oma nimi ja elukoht ka juurde ja kaks piletit siis välja loosime ja ise saate siis valida , kas 30-ndaks Sven Lõhmuse 30 aasta hitte kuulama kodumaist kullaproovi , kus siis ütleme , see muusikaajalugu ulatub natukene kaugemale , siis Nublu on laupäeval 1. augustil ja Smilers'i akustiline pühapäeval 2. augustil , nii et ise saate valida , kui osutute võitjaks . millisele kontserdile koos kaaslasega lähete ?
1: number on ikka endiselt 1616 , märksõnaks lisage õhtu Tanuga , lisage juurde ka oma nimi ja elukoht ning ütleme siis 15 minuti pärast on selge , kes võitja on .
0: nii on

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid. Hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad. Piletid Fientast.

0: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas Helme laululaval. Lasteala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrru lastefestival.ee.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
6: Espresso macchiato.
7: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: 10:50 on kell saanud, nüüd tähendab see seda, et Lõuna-Eesti hommikuprogramm on läbi saamas, aga loosimine veel ja siis on lehvitus.
1: Loosime välja selle õnneliku inimese, kes koos kaaslasega saab minna Õhtutanuga kontserdile.
0: Ja ise saab valida siis, millist kontsertprogrammi ta kuulama läheb ja täna kuulutame välja nime, milleks on Robert ja telefoninumbri lõpp on 163. Palju õnne.
1: Palju õnne minu poolt ka ja kõigile teistele kuulajatele. Ütlen, et saad kõikka sõnumeid, sest et homme ja ka ülehomme veel saame piletid välja loosida sellele samale kontserdile.
0: Nii on. Homme siis juba lemmikupäev meil ja homme neljapäev, näed nädalavahetus juba prõmmerdab ukse taga, tahab sisse saada, on ju kiiresti tunnud.
1: Läheb tõesti väga kiiresti.
0: Kõik need kultuurisündmused, mis sa siin ette lugesid, ootavad nüüd külastamist ja...
1: Ei oskagi valida, kuhu poole tormata.
0: No näed, nii on. Siuksed mured meil. Olgu nii, kena kolmapäeva kõikidele meie kohtume teeks. Ikka kella 7. Homme hommikul taas. Olge mõnusad, tšau!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
0: Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Tere! Uudistega Neetris Sirli Pippar. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kaalub väidetavalt Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ametist vabastamist, vahendab Bloomberg. Väljaande allikate sõnul on Zelenski juba uurinud võimalikke asendajaid ning ühe võimaliku kandidaadina on esile kerkinud ühendvägede ülem kindralmajor Mõhailo Tarapaatõi. Samas pole lõplik otsust veel tehtud ning koostatud on ka kandidaatide nimekiri. Ukraina peastab teatas, et Sõrskõid pole vallandatud ja ta jätkab oma ülesannete täitmist. Ka Zelenski kohtumisel Tarapaatõiga ei viidanud president avalikult plaanile ülemjuhatajat vahetada. Arutelud Sõrskõi võimaliku lahkumise üle on seotud ka hiljutiste protestidega Kiievis, kus tuhanded inimesed avaldasid toetust kaitseminister Mõhailo Fedorovile, kes kritiseeris Sõrskõid sõjaliste reformide takistamise eest. Sõrskõi sai Ukraina armee juhiks 2024. aastal, kui ta vahetas välja Valeri Zaluzhnõi. Kaupluste akude ja patareide kogumiskastidesse sattunud e-sigaretid võivad kujutada ohtu, sest lapsed pääsevad neile kergesti ligi. Tartu kesklinna keskuse Rimis märkas pealtnägija alaealist poissi, kes võttis kogumiskastist kasutatud e-sigarette ja tarvitas neid. Kasti sisu oli kõigile vabalt kättesaadav. Rimi sõnul on probleem teada ning ettevõte otsib lahendusi, kuidas muuta kogumiskastid turvalisemaks ja vähendada e-sigaretide valesti sorteerimist. Keskkonnaagentuuri hinnangul kuuluvad e-sigaretid väike elektroonika hulka ning nende jaoks peaksid olema eraldi kogumiskastid. Samas ei ole praegu täpselt reguleeritud, kui ligipääsetavad sellised kastid tohivad olla. Rimi tunnistab, et olemasolevate kastide lahendus ei ole piisavalt turvaline ning kaalutakse väiksema ava ja raskemini avatava kaanega kogumiskaste. Tallinnas asuvas Merekultuurikeskuses on uuendustööde käigus kaetud suur saalilaes tallinnistlik maal ning eemaldatud lavalt sirbi ja vasaraga sümboolika. Kultuurikeskuse juhataja Kert Talistu sõnul kaeti laemaal valge pinglaega ning rõdul ja laval asunud punasümbolid varjati või eemaldati. Samas säilitati ajaloolised detailid, nagu näeb ette muinsuskaitse nõue. Nõukogude sõjaväge ülistav laemaal on pinglae all alles ja heas seisukorras. Uus lagi annab keskusele ka tehnilise võimaluse kuvada sinna erinevaid visuaale vastavalt sündmustele. Eemaldatud sirbi ja vasara sümboolika jõuab tulevikus Kultuurikeskuse muuseumituppa, kus tutvustatakse hoone ajalugu. Uuendatud saal on juba taas üritusteks avatud. Turul käimise harjumus on Eestis tasapisi vähenemas ning Tartu avaturu juhi sõnul on suurte turgude ajastu lõppemas. Tartu turul on ligi 90 müügikohta, kuid oma aiast toodud kaupa pakkuvaid väikekauplejaid jääb järjest vähemaks. Turu tegevjuht Priit Värv ütles, et hooajal võib selliseid müüjaid näha vaid kümmekond. Väikekasvatajatele teeb muret konkurents suurte poekettidega, samuti kasvavad kulud. Kauplejad tõdevad, et nii müüjad kui ka ostjaid on aastaga vähemaks jäänud. Mõned müüjad on kolinud oma toodete pakkumisse sotsiaalmeediasse, kus müük on lihtsam ja odavam. Samas ei kao turud Värvi hinnangul täielikult. Tema sõnul jääb vajadus väiksemate ja kogukondlike turgude järele alles, kuigi väga suuri turuplatse ei pruugi linnad enam vajada. Traditsiooni aitavad hoida ka noored, kes kasutavad suvevaheaega turulettide taga oma esimese ettevõtluskogemuse saamiseks. Korvpalli kõrgliigaks valmistuv Big Bang Kalev sõlmis lepingu 18-aastase Eesti noortekoondistlase Stenver Põdraga. Klubi teatel hakkab Põder peamiselt mängima esiliigas Hepa Rapla meeskonnas, kuid saab võimaluse end näidata ka Big Bang Kalevi koosseisus. Peatreener Brett Nõmme sõnul on Põder füüsiliselt heade eeldustega ja tööka hoiakuga mängija, kelle roll muutub meeste korvpalli jõudes. Kui noorteklassides mängis ta pigem pikamängijana, siis edaspidi soovitakse arendada temas rohkem ääre- ja tagamängioskusi. Big Bang Kalev jätkab enne uut hooaega meeskonna komplekteerimist. Seni on klubi avalikustanud lisaks treenerite tiimile mitu ääremängijat ning tagaliini mängijad Kevin Alleni ja vennad Rasmus ja Kaspar Vuksi.
1: Ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka Eestima ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja püsib väikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 kraadi.
1: rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Palbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Hurraaderi!
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrru lastefestival.ee.
9: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
12: Espresso macchiato.
13: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud

0: esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka.
4: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, lasteala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.

0: parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: your dad type. I'm the best.
1: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pipar. Saaremaal Saiklanõmme kalmistul asuv ühishaud, kuhu maeti mullu ümber 199. Saksa okkupatsiooni ajal hukatud inimese säilmed, on siia ilma mälestustafli või muu tähistuseta. Eesti juudi muuseumi direktor Gennadi Gramberg nimetas olukorda kurvaks ning rõhutas, et ühishauda on maetud ka 5 juudi soost ohvrit, kes hukati üksnes oma päritolu tõttu. Tema sõnul ei leia kalmistult praegu viidet sellele, kes sinna on maetud. Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill tunnistas, et haua tähistamisega pole suure töökoormuse tõttu veel jõutud tegeleda. Ta kinnitas, et ümbermatmine viidi läbi väärikalt ning koostöös Saarema vallaga paigaldatakse tulevikus ka vajalikud infotaflid. Konkreetset ajakava selleks aga praegu ei ole. Seni on ühishaud tähistatud vaid kiviga, mille Gramberg sinna ise asetas. Coop Pank kasvatas tänavu teises kvartalis puhaskasumit aastaga 24%, teenides 8,2 miljonit eurot. Kasvasid nii hoiuste kui ka laenude mahud ning panga klientide arv suurenes 3 kuuga 5000 võrra. LHV Panga teise kvartali puhaskasum ulatus üle 24 miljoni euro. Võrreldes eelmise kvartaliga tulemus paranes, kuid jäi mullusele enam kui 5 miljoni euro võrra alla. LHV hoiuste maht kvartali jooksul vähenes, samas kui laenuportfell kasvas 114 miljoni euro võrra, ehk rohkem kui Coop Pangal. Ka LHV kliendibaas jätkas kasvu. Teises kvartalis lisandus pangale ligi 8000 uut klienti. Mõlemad pangad avaldasid täna oma teise kvartali auditeerimata majandustulemused. Ukraina droonitootjad kasutavad relvasüsteemidele pandud humoorikaid ja Venemaad pilkavaid nimesid, et tõsta sõdurite moraali ja tugevdada vastupanu. Näiteks püüdurdroon PS1 Sun on saanud hüüdnime ukrainakeelsest slängisõnast ning selle ümber on kujunenud omaette sõnavara. Pikama ründedroonide seas kasutatakse nimesid nagu Ljutõi, Paljanõtsja ja Peklo, mis viidavad Ukraina ajaloole, kultuurile ja sõjakogemusele. Tootjate sõnul ei ole tegemist pelgalt relvadega, vaid sümbolitega, mis aitavad keerulistes oludes võitlusvaimu üleval hoida. Ukraina kasutab droone nii Venemaa ründedroonide tõrjumiseks kui ka sadade kilomeetrite kaugusel asuvate sihtmärkide tabamiseks. Haridus- ja teadusministeerium kaalub võimalust lubada ka tulevastel tugispetsialistidel koolides tööle asuda juba õpingute ajal, nagu saavad praegu teha õpetajaks õppivad tudengid. Praegu peab eripedagoogil, logopeedil, koolipsühholoogil ja sotsiaalpedagoogil olema ametis töötamiseks magistrikraad. Samas on spetsialistidest suur puudus ning koolid palkavad sageli ka inimesi, kes nõuetele täielikult ei vasta. Ministeeriumi hinnangul vajaks Eesti koolisüsteem täieliku tugiteenuste katmiseks ligikaudu 570 spetsialisti juurde. Samuti soovitakse täpsustada, milliste ettevalmistustega spetsialist milliseid ülesandeid täita võib. Ettepaneku kohta küsib ministeerium nüüd tagasisidet erialaorganisatsioonidelt, omavalitsustelt ja ülikoolidelt. Belgia Vormel 1 etapil tekitas pärast võistlust arutelu kohtunike otsus karistada Lewis Hamiltoni, kuid jätta Charles Leclerc sarnases olukorras karistuseta. Hamilton sai avaringis George Russelliga toimunud kokkupõrke eest 5-sekundilise ajakaristuse. Kohtunike hinnangul oli Russell jõudnud piisavalt kõrvale, et tal oli õigus rajaruumile, ning Hamiltoni auto põhjustas kontakti. Leclerc ja Oscar Piastri juhtumi puhul leidsid kohtunikud aga, et Piastri ei olnud Ferrariga piisavalt kõrvuti, et tal oleks olnud samasugune õigus rajaruumile. Nende hinnangul järgis Leclerc tavapärast sõidujoont ning kontakt ei õigustanud karistust. Otsus tekitas fännide seas elavat arutelu ning ka eksperdid tõdesid, et selliste olukordade hindamisel jääb kohtunike otsustes alati oma jagu subjektiivsust.
2: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub peamiselt loode ja länetuul 3-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
2: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jaotus pakub Balbino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

0: Sam ja Aalika käivitasid uue tunni, siin olid kissitavad silmad. On kolmapäev, 22. juuli kalendris, lõunaring on saanud starti. Mina olen Simon J ja järgnevad kolm tundi on tõesti raadio vahendusel võimalik sul siin minuga ka aega veetana. Me saame rääkida Võnge ja Tõrva tulepäevad üritusest, mis juba järgmisel nädala vahetusel lausa kahel päeval aset saab leidma. Õige pea peatume sellel teemal pikemalt. Teddy Swims võtab siit otsa üle.
1: Tears.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Ring FM.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
2: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Hurraaderi!
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
8: Ring FM.

Juba järgmisel nädalavahetusel saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali. Üheks on rändfestival Võnge ja legendaarne Tõrva tulepäevad siis kokku põrkamas on. No tõesti kahel päeval siis järgmisel nädalavahetusel 31. ja esimesel see aset leiab kahe päeva jooksul siis 24 live-artisti plus DJ sinna juurde veel. Nii et maagilised valgusinstallatsioonid ja võimas lõke ja palju muud sellist. Teid seal ees ootab. Olulisemad artistid kindlasti selles esinejate nimekirjas on meie oma kodumaine Sadu, siis ka Suurbritannia Stings No One ja kodumaistest veel näiteks Angus ja Prantsusmaalt on tulemas Koshin Moon. Tuua ruut on üles astumas Reket, Eik, Frankie Animal, Sten Olle ja nii edasi. No kindlasti vonge.ee saate rohkemat infot ja pileteid saab soetada ju piletikeskus.ee lehelt ja seal on ka tegelikult kogu ürituse info olemas, nii et mine aga julgelt uudistama, mine viska pilk peale, kas sinu lemmikartist on ka seal esinemas või mitte. No igal juhul tasub ka sõnumeid meie poole saata, number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Võnge, sinna tuleb kindlasti järgi panna veel oma nimi ja elukoht ka 1 euro ja 90 senti, see teile maksma läheb ja täna siis kaks võitjat selguvad. Mõlemad saavad neist endale siis ühe festivali passi. No meie kodulehel ringfm.ee on täpne informatsioon kogu mängu kohta olemas ja seal on olemas ka reeglid. Nii et mine viska ka reeglitele pilk peale. Ja no tegelikult on hommikuprogramm ka sel nädalal teile auhindu kinkimas, mis auhinnad loosis. Selle info saate kindlasti meie kodulehelt.

0: aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrgu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.
1: Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. Emme vaata

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnadest tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
10: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
11: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
13: Espresso macchiato.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistund läheneb, mis tähendab loomulikult seda, et värskeid uudiseid õige pea eetrist leida võib. No igal juhul leiab alati ka meie kodulehelt värskeid uudiseid, nii et ringfm.ee ootab sind külla. Mine pane ise ka uudistele silm peale.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saaremaal Saikla-Nõmme kalmistul asuv ühishaud, kuhu maeti mullu ümber 199. Saksa okupatsiooni ajal hukatud inimese säilmed, on siiani ilma mälestustahvli või muu tähistuseta. Eesti juudi muuseumi direktor Gennadi Gramberg nimetas olukorda kurvaks ning rõhutas, et ühishauda on maetud ka 5 juudi soost ohvrit, kes hukati üksnes oma päritolu tõttu. Tema sõnul ei leia kalmistult praegu viidet sellele, kes sinna on maetud. Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill tunnistas, et haua tähistamisega pole suure töökoormuse tõttu veel jõutud tegeleda. Ta kinnitas, et ümbermatmine viidi läbi väärikalt ning koostöös Saarema vallaga paigaldatakse tulevikus ka vajalikud infotahvlid. Konkreetset ajakava selleks aga praegu ei ole. Seni on ühishaud tähistatud vaid kiviga, mille Gramberg sinna ise asetas. Coop Pank kasvatas tänavu teises kvartalis puhaskasumit aastaga 24%, teenides 8,2 miljonit eurot. Kasvasid nii hoiuste kui ka laenude mahud ning panga klientide arv suurenes 3 kuuga 5000 võrra. LHV Panga teise kvartali puhaskasum ulatus üle 24 miljoni euro. Võrreldes eelmise kvartaliga tulemus paranes, kuid jäi mullusele enam kui 5 miljoni euro võrra alla. LHV hoiuste maht kvartali jooksul vähenes, samas kui laenuportfell kasvas 114 miljoni euro võrra, ehk rohkem kui Coop Pangal. Ka LHV kliendibaas jätkas kasvu. Teises kvartalis lisandus pangale ligi 8000 uut klienti. Mõlemad pangad avaldasid täna oma teise kvartali auditeerimata majandustulemused. Ukraina droonitootjad kasutavad relvasüsteemidele pandud humoorikaid ja Venemaad pilkavaid nimesid, et tõsta sõdurite moraali ja tugevdada vastupanu. Näiteks püüdurdroon PS1 Sun on saanud hüüdnime ukrainakeelsest slängisõnast ning selle ümber on kujunenud omaette sõnavara. Pikama ründedroonide seas kasutatakse nimesid nagu Ljutõi, Paljanõtsja ja Peklo, mis viidavad Ukraina ajaloole, kultuurile ja sõjakogemusele. Tootjate sõnul ei ole tegemist pelgalt relvadega, vaid sümbolitega, mis aitavad keerulistes oludes võitlusvaimu üleval hoida. Ukraina kasutab droone nii Venema ründedroonide tõrjumiseks kui ka sadade kilometrite kaugusel asuvate sihtmärkide tabamiseks. Haridus- ja teadusministeerium kaalub võimalust lubada ka tulevastel tugispetsialistidel koolides tööle asuda juba õpingute ajal, nagu saavad praegu teha õpetajaks õppivad tudengid. Praegu peab eripedagoogil, logopeedil, koolipsühholoogil ja sotsiaalpedagoogil olema ametis töötamiseks magistrikraad. Samas on spetsialistidest suur puudus ning koolid palkavad sageli ka inimesi, kes nõuetele täielikult ei vasta. Ministeeriumi hinnangul vajaks Eesti koolisüsteem täieliku tugiteenuste katmiseks ligikaudu 570 spetsialisti juurde. Samuti soovitakse täpsustada, milliste ettevalmistustega spetsialist milliseid ülesandeid täita võib. Ettepaneku kohta küsib ministeerium nüüd tagasisidet erialaorganisatsioonidelt, omavalitsustelt ja ülikoolidelt. Belgia Vormel 1 etapil tekitas pärast võistlust arutelu kohtunike otsus karistada Lewis Hamiltoni, kuid jätta Charles Leclerc sarnases olukorras karistuseta. Hamilton sai avaringis George Russelliga toimunud kokkupõrke eest 5-sekundilise ajakaristuse. Kohtunike hinnangul oli Russell jõudnud piisavalt kõrvale, et tal oli õigus rajaruumile ning Hamiltoni auto põhjustas kontakti. Leclerc ja Oscar Piastri juhtumi puhul leidsid kohtunikud aga, et Piastri ei olnud Ferrariga piisavalt kõrvuti, et tal oleks olnud samasugune õigus rajaruumile. Nende hinnangul järgis Leclerc tavapärast sõidujoont ning kontakt ei õigustanud karistust. Otsus tekitas fännide seas elavat arutelu ning ka eksperdid tõdesid, et selliste olukordade hindamisel jääb kohtunike otsustes alati omajagu subjektiivsust.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub peamiselt loode ja länetuul 3-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Speedest. Lõunaring raadios Ring FM.

tere tulemast uude tundi. Hea meel sulle tervitusi jagada on. Mina olen Simon J. Sel nädalal võnge ja tõrva tulepäevad lõunaringi sõbraks. Järgmisel nädalavahetusel need kaks festivali siin Lõuna-Eestis kokku saavad 31. juulil ja 1. augustil. Täna on ju piletid ka loosis õige pea. Peatume sellel teemal pikemalt. Kui oled kannatamatu, siis saad juba kohe praegu külastada meie kodulehte ringfm.ee. Kogu mängu info ja reeglid seal kenasti olemas.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnn ei naerata, tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Ring FM.

Juba järgmisel nädalavahetusel, 31. juulil ja 1. augustil saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali, rändfestival Võnge ja Tõrva tulepäevad siis kahel päeval tõesti aset leidma saavad. Ja no mina saan ju pileteid ka kinkida, täna jälle piletid loosis, pileteid või siis festivali passe loosis kaks tükki ja üks kuulaja endale ühe passiga saab, tuleb vaid sõnumeid saata, meie number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Võnge. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Ja no kindlasti vonge.ee lehelt saad info kätte ja kui loosi enne naerata, siis ainu õige lehekülg sinu jaoks on piletikeskus.ee, nii et tasub minna uudistama.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
7: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
9: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
8: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse, paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram oled kui teab. Me oleme lohed ja luiged, me sõidam

0: muusikud .
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
7: Eliise! Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
8: Espresso macchiato.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitsi.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

täistund läheneb, mis tähendab loomulikult seda, et värskeid uudiseid õige pea eetrist leida võib. No igal juhul leiab alati ka meie kodulehelt värskeid uudiseid, nii et ringfm.ee ootab sind külla. Mine pane ise ka uudistele silm peale.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Saaremaal Saikla-Nõmme kalmistul asuv ühishaud, kuhu maeti mullu ümber 199. Saksa okkupatsiooni ajal hukatud inimese säilmed, on siiani ilma mälestustahvli või muu tähistuseta. Eesti juudi muuseumi direktor Gennadi Gramberg nimetas olukorda kurvaks ning rõhutas, et ühishauda on maetud ka 5 juudi soost ohvrit, kes hukati üksnes oma päritolu tõttu. Tema sõnul ei leia kalmistult praegu viidet sellele, kes sinna on maetud. Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill tunnistas, et haua tähistamisega pole suure töökoormuse tõttu veel jõutud tegeleda. Ta kinnitas, et ümbermatmine viidi läbi väärikalt ning koostöös Saarema vallaga paigaldatakse tulevikus ka vajalikud infotahvlid. Konkreetset ajakava selleks aga praegu ei ole. Seni on ühishaud tähistatud vaid kiviga, mille Gramberg sinna ise asetas. Coop Pank kasvatas tänavu teises kvartalis puhaskasumit aastaga 24%, teenides 8,2 miljonit eurot. Kasvasid nii hoiuste kui ka laenude mahud ning panga klientide arv suurenes 3 kuuga 5000 võrra. LHV Panga teise kvartali puhaskasum ulatus üle 24 miljoni euro. Võrreldes eelmise kvartaliga tulemus paranes, kuid jäi mullusele enam kui 5 miljoni euro võrra alla. LHV hoiuste maht kvartali jooksul vähenes, samas kui laenuportfell kasvas 114 miljoni euro võrra, ehk rohkem kui Coop Pangal. Ka LHV kliendibaas jätkas kasvu. Teises kvartalis lisandus pangale ligi 8000 uut klienti. Mõlemad pangad avaldasid täna oma teise kvartali auditeerimata majandustulemused. Ukraina droonitootjad kasutavad relvasüsteemidele pandud humoorikaid ja Venemaad pilkavaid nimesid, et tõsta sõdurite moraali ja tugevdada vastupanu. Näiteks püüdurdroon PS1 Sun on saanud hüüdnime ukrainakeelsest slängisõnast ning selle ümber on kujunenud omaette sõnavara. Pikama ründedroonide seas kasutatakse nimesid nagu Ljutõi, Paljanõtsja ja Peklo, mis viidavad Ukraina ajaloole, kultuurile ja sõjakogemusele. Tootjate sõnul ei ole tegemist pelgalt relvadega, vaid sümbolitega, mis aitavad keerulistes oludes võitlusvaimu üleval hoida. Ukraina kasutab droone nii Venema ründedroonide tõrjumiseks kui ka sadade kilometrite kaugusel asuvate sihtmärkide tabamiseks. Haridus- ja teadusministeerium kaalub võimalust lubada ka tulevastel tugispetsialistidel koolides tööle asuda juba õpingute ajal, nagu saavad praegu teha õpetajaks õppivad tudengid. Praegu peab eripedagoogil, logopeedil, koolipsühholoogil ja sotsiaalpedagoogil olema ametis töötamiseks magistrikraad. Samas on spetsialistidest suur puudus ning koolid palkavad sageli ka inimesi, kes nõuetele täielikult ei vasta. Ministeeriumi hinnangul vajaks Eesti koolisüsteem täieliku tugiteenuste katmiseks ligikaudu 570 spetsialisti juurde. Samuti soovitakse täpsustada, milliste ettevalmistustega spetsialist milliseid ülesandeid täita võib. Ettepaneku kohta küsib ministeerium nüüd tagasisidet erialaorganisatsioonidelt, omavalitsustelt ja ülikoolidelt. Belgia Vormel 1 etapil tekitas pärast võistlust arutelu kohtunike otsus karistada Lewis Hamiltoni, kuid jätta Charles Leclerc sarnases olukorras karistuseta. Hamilton sai avaringis George Russelliga toimunud kokkupõrke eest 5-sekundilise ajakaristuse. Kohtunike hinnangul oli Russell jõudnud piisavalt kõrvale, et tal oli õigus rajaruumile ning Hamiltoni auto põhjustas kontakti. Leclerc ja Oscar Piastri juhtumi puhul leidsid kohtunikud aga, et Piastri ei olnud Ferrariga piisavalt kõrvuti, et tal oleks olnud samasugune õigus rajaruumile. Nende hinnangul järgis Leclerc tavapärast sõidujoont ning kontakt ei õigustanud karistust. Otsus tekitas fännide seas elavat arutelu ning ka eksperdid tõdesid, et selliste olukordade hindamisel jääb kohtunike otsustes alati omajagu subjektiivsust.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub peamiselt loode ja länetuul 3-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epolahendused ja Mermalen Reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil. Speedest.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
4: Ai, ai, ai, see on parim.
3: See on tunne, et...
4: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
3: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud.
4: Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
5: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

tere päevast, hea kuulaja, Simon J. minul nimeks. Hea meel sulle tervitusi jagada on ja hea meel on sel nädalal ka pileteid jagada Võnge ja Tõrva tulepäevad festivalile. Õige pea saame sellest teemast siin lähemalt rääkida küll, aga meie kodulehel ka info olemas, nii et mine viska pilk peale aadressile ringfm.ee.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Luunja mõisapargi Roosiaias toimuvale kontserdisarjale Õhtu Tanuga . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Õhtu Tanuga , lisa enda nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90. Kui loosiõnn ei naerata , tutvu kontserdikavaga ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
0: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
10: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
9: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: juba.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan.

Lõunaring viib sind Valgamaale, Tõrvasse, paralleeluniversumisse, festivalile Võnge X Tõrva tulepäevad. Tutvu täpsemalt festivali kavaga ja haara pilet piletikeskus.ee.

Juba järgmisel nädalavahetusel saavad Lõuna-Eestis kokku kaks festivali. Üheks on rändfestival Võnge ja legendaarne Tõrva tulepäevad siis kokku põrkamas on. No tõesti kahel päeval siis järgmisel nädalavahetusel 31. ja esimesel see aset leiab kahe päeva jooksul siis 24 live-artisti plus DJ-d sinna juurde veel. Nii et maagilised valgusinstallatsioonid ja võimas lõke ja palju muud sellist. Teid seal ees ootab. Olulisemad artistid kindlasti selles esinejate nimekirjas on meie oma kodumaine Sadu, siis ka Suur-Britannia Stings No One ja kodumaistest veel näiteks Angus ja Prantsusmaalt on tulemas Koshin Moon. Tuua ruut on üles astumas Reket, Eik, Frankie Animal, Sten Olle ja nii edasi. No kindlasti vonge.ee saate rohkemat infot ja pileteid saab soetada ju piletikeskus.ee lehelt ja seal on ka tegelikult kogu ürituse info olemas, nii et mina ka julgelt uudistama, mine viska pilk peale, kas sinu lemmikartist on ka seal esinemas või mitte. No igal juhul tasub ka sõnumeid meie poole saata, number 1616 ootab sõnumit märksõnaga Võnge, sinna tuleb kindlasti järgi panna veel oma nimi ja elukoht ka 1 euro ja 90 senti, see teile maksma läheb ja täna siis kaks võitjat selguvad. Mõlemad saavad neist endale siis ühe festivali passi. No meie kodulehel ringfm.ee on täpne informatsioon kogu mängu kohta olemas ja seal on olemas ka reeglid. Nii et mine viska ka reeglitele pilk peale. Ja no tegelikult on hommikuprogramm ka sel nädalal teile auhindu kinkimas, mis auhinnad loosis. Selle info saate kindlasti meie kodulehelt kenasti kätte.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
9: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus.

0: Kus ja helisolatsioon. Lakkablokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
1: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.

0: sul.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Cause life is a journey and it's only with you that I wanna take this ride.
1: Yeah.
0: I know that we're only human. Together we have the solution. Let's start a love revolution.
2: Järgmisel nädalavahetusel põrkavad kokku Tõrva tulepäevad ja rändfestival Võnge, seda loomulikult Tõrvas. No mul on nüüd ja kohe hea meel kinkida ära festivali passid ja neid lausa kaks tükki ja võitjaid on ka kaks tükki, nii et ja see tähendab seda, et üks võitja saab endale ühe festivali passi ja tänased võitjad on Kristi, kes tuleb Tartust ja tema telefoninumbri kolm viimast numbrit on 458. Ja teiseks võitjaks on täna Kaidi, kelle telefoninumbri kolm viimast numbrit on 136. Palju õnne sulle. Sinuga võtame ühendust ja kindlasti võtame ühendust ka Kristiga, et teile siis teada anda, kuidas oma festivali passid ka kätte saate. Homme on jälle taas festivali passid loosis, nii et tasub sõnumeid saata ja kindlasti tasub piletikeskust ka külastada, sest hea hinnaga piletid on veel jätkuvalt müügis ja meie kodulehelt saate siis kogu mänguinfo ka kätte. Soovin sulle mõnusat kolmapäeva jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: BS .
1: tere , uudistega on eetris Sirli Pipar . Saaremaal Saikla-Nõmme kalmistul asuv ühishaud , kuhu maeti mullu ümber 199 Saksa okupatsiooni ajal hukatud inimese säilmed , on siiani ilma mälestustahvli või muu tähistuseta . Eesti Juudi muuseumi direktor Gennadi Gramberg nimetas olukorda kurvaks ning rõhutas , et ühishauda on maetud ka 5 juudi soost ohvrit , kes hukati üksnes oma päritolu tõttu . Tema sõnul ei leia kalmistult praegu viidet sellele , kes sinna on maetud . Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill tunnistas , et haua tähistamisega pole suure töökoormuse tõttu veel jõutud tegeleda . ta kinnitas , et ümbermatmine viidi läbi väärikalt ning koostöös Saaremaa vallaga paigaldatakse tulevikus ka vajalikud infotahvlid . konkreetset ajakava selleks aga praegu ei ole . seni on ühishaud tähistatud vaid kiviga , mille Gramberg sinna ise asetas . Coop Pank kasvatas tänavu teises kvartalis puhaskasumit aastaga 24%, teenides 8,2 miljonit eurot . Kasvasid nii hoiuste kui ka laenude mahud ning panga klientide arv suurenes 3 kuuga 5000 võrra . LHV Panga teise kvartali puhaskasum ulatus üle 24 miljoni euro . Võrreldes eelmise kvartaliga tulemus paranes , kuid jäi mullusele enam kui 5 miljoni euro võrra alla . LHV hoiuste maht kvartali jooksul vähenes , samas kui laenuportfell kasvas 114 miljoni euro võrra ehk rohkem kui Coop Pangal . Ka LHV kliendibaas jätkas kasvu . Teises kvartalis lisandus pangale ligi 8000 uut klienti . Mõlemad pangad avaldasid täna oma teise kvartali auditeerimata majandustulemused . Ukraina droonitootjad kasutavad relvasüsteemidele pandud humoorikaid ja Venemaad pilkavaid nimesid , et tõsta sõdurite moraali ja tugevdada vastupanu . Näiteks püüdurdroon PS1 Sun on saanud hüüdnime ukrainakeelsest slängisõnast ning selle ümber on kujunenud omaette sõnavara . Pikama ründedroonide seas kasutatakse nimesid nagu Ljutõi, Paljanõtsja ja Peklo , mis viidavad Ukraina ajaloole, kultuurile ja sõjakogemusele . Tootjate sõnul ei ole tegemist pelgalt relvadega, vaid sümbolitega, mis aitavad keerulistes oludes võitlusvaimu üleval hoida. Ukraina kasutab droone nii Venema ründedroonide tõrjumiseks kui ka sadade kilometrite kaugusel asuvate sihtmärkide tabamiseks. Haridus- ja teadusministeerium kaalub võimalust lubada ka tulevastel tugispetsialistidel koolides tööle asuda juba õpingute ajal, nagu saavad praegu teha õpetajaks õppivad tudengid. Praegu peab eripedagoogil, logopeedil, koolipsühholoogil ja sotsiaalpedagoogil olema ametis töötamiseks magistrikraad. Samas on spetsialistidest suur puudus ning koolid palkavad sageli ka inimesi, kes nõuetele täielikult ei vasta. Ministeeriumi hinnangul vajaks Eesti koolisüsteem täieliku tugiteenuste katmiseks ligikaudu 570 spetsialisti juurde. Samuti soovitakse täpsustada, milliste ettevalmistustega spetsialist milliseid ülesandeid täita võib. Ettepaneku kohta küsib ministeerium nüüd tagasisidet erialaorganisatsioonidelt, omavalitsustelt ja ülikoolidelt. Belgia Vormel 1 etapil tekitas pärast võistlust arutelu kohtunike otsus karistada Lewis Hamiltoni, kuid jätta Charles Leclerc sarnases olukorras karistuseta. Hamilton sai avaringis George Russelliga toimunud kokkupõrke eest 5-sekundilise ajakaristuse. Kohtunike hinnangul oli Russell jõudnud piisavalt kõrvale, et tal oli õigus rajaruumile ning Hamiltoni auto põhjustas kontakti. Leclerc ja Oscar Piastri juhtumi puhul leidsid kohtunikud aga, et Piastri ei olnud Ferrariga piisavalt kõrvuti, et tal oleks olnud samasugune õigus rajaruumile. Nende hinnangul järgis Leclerc tavapärast sõidujoont ning kontakt ei õigustanud karistust. Otsus tekitas fännide seas elavat arutelu ning ka eksperdid tõdesid, et selliste olukordade hindamisel jääb kohtunike otsustes alati omajagu subjektiivsust.
2: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Ja nüüd ka ilmast. Täna on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub peamiselt loode ja länetuul 3-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-19 graadi.
2: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus Cars and Coffee Speedes Car Show. Öise kirjandusvõistluse toovad teieni Evaluris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil!

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Ma olen sündinud tules.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrru lastefestival.ee.
9: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
10: Espresso macchiato.
11: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Aga ei, see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte
1: ei tule.
0: See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule. Aga ükskord tuli tal küll. Ta on itimees. See on itimees.
2: Dimensão.

0: ta meeldib väga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti, itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil

0: Maarja Magdalena laululaval tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
3: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: uudistega on eetris Sirli Pippar. Tänavu suvel on Eestis uppunud 9 inimest, ühe võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal. Päästeameti andmetel on enamik uppunutest üle 50-aastased joobes mehed ning sel suvel ei ole uppunud ühtegi naist. Päästeamet rõhutab, et alkohol suurendab vees õnnetusse sattumise ohtu märkimisväärselt ning kutsub inimesi üles takistama joobes lähedasi ujuma minemast. Sel suvel on päästjad päästnud uppumisohust 11 inimest. Abi on tulnud osutada ka supplauaga hätta sattunutele ning kolmel korral otsiti kadunuks jäänud aerutajaid. Päästeamet tuletab meelde, et lapsi ei tohi veekogu ääres hetkekski järelvalveta jätta ning hädaolukorras tuleb viivitamata helistada hädaabi numbril 112. Ungari pangandusgrupp OTP ostab ligikaudu 1,8 miljardi euro eest Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Tehing vajab veel Euroopa Keskpanga heakskiitu ning selle lõpule viimine võtab aega vähemalt aasta lõpuni. Ekspertide hinnangul tugevdab OTP tulek konkurentsi Balti pangandusturul ning võib pakkuda klientidele paremaid võimalusi ka teistel Ida-Euroopa turgudel, kus pank tegutseb. Samas saadab OTP-t kriitika seoses tegevusega Venemaal. Pank kinnitab, et sealne äri piirdub peamiselt eraisikute tarbijalaenudega, ettevõtteid ei rahastata ning järgitakse kõiki rahvusvahelisi sanktsioone. Luminori klientidele tehing lähiajal muudatusi kaasa ei too. Pärnu uusarenduste korterite müük on elavnenud, kuid aktiivselt ostetakse eelkõige soodsama hinnaklassi kodusid. Kinnisvaraspetsialistide sõnul eelistavad ostjad uusi kortereid, mille ruutmeetri hind jääb umbes 3000 euro juurde. Samas on kallimate üle 4000 kuni 5000 euro ruutmeetri hinnaga suvituskorterite müük märgatavalt aeglustunud. Selliseid tehinguid on tänavu tehtud vaid üksikuid. Ekspertide hinnangul on kallimate korterite ostjad hakanud oma investeeringuid hajutama ning kinnisvarasse paigutatakse varasemast vähem raha. Kuigi enamik tehinguid tehakse jätkuvalt järelturul, moodustavad uusarendused Pärnu korterimüügist juba ligi viiendiku kuni kolmandiku. Järva vallas arutatakse, kuidas väärikalt säilitada Järva Madise kalmistult kokku korjatud vanad metallristid. Õpilasmalevlaste abiga eemaldati ristid, mis olid ümber kukkunud ja takistasid kalmistu hooldamist. Koguduse sõnul soovitakse ristidele leida püsiv ja väärikas eksponeerimiskoht. Sarnaseid lahendusi on kasutatud ka teistel Eesti kalmistutel, näiteks Kadrinas ja Kärus. Muinsuskaitseameti hinnangul ei ole vanade ristide kokkukogumise seetilist probleemi, kui neid ei ole enam võimalik konkreetsete haudadega seostada. Kogudus rõhutab, et eesmärk on ajaloolised hauatähised säilitada ning kaitsta neid edasise kahjustumise eest. Jalgpalli Premium liigas mängiv Harju Laagri teatas, et klubi endine poolkaitsja Usalifa Jose Indi on surnud 26-aastaselt. Portugali meedia andmetel tabas Guinea Bissau jalgpallurit esmaspäeva õhtul Fafe linnas jooksuringi ajal ootamatu terviserike. Indi kukkus südameseiskumise tõttu kokku ning meedikute pingutusest hoolimata tema elupäästa ei õnnestunud. Indi kuulus tänavu Harju Laagri esindusmeeskonna koosseisu, kuid vigastuste tõttu ei pääsenud väljakule. Aastatel 2023 kuni 2025 esindas ta klubi Premium liigas 42 kohtumises ja lõi ühe värava. Harju Laagri kirjeldas Indit kui sooja ja pühendunud inimest, kes andis väljakul alati endast parima ning oli meeskonnale eeskujuks.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Tööd koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Kätte on jõudnud 22. juuli ja Britney Spears looga Baby One More Time käivitas meil töölt kui ju saate. Mina ehtel Ainsoht teiega siin kella 7 ja vaatame üle selles saatetunnis, milliseid päevi tähistada saab täna, mida veel tähistada jõuate ja lisaks vaatame üle, mis loosimäng käimas Raadio Ring FM-i hommiku programmis. Hetkel aga jätkame järgmise looga, siin on Nublu, Thief City 44 ja Evelyn Võigemask ning Arbuusi suvi.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
3: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
4: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
3: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
5: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
6: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kuula Dr. Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Põhja-Tallinna lugu Tagavara plaan, mis aga täna tähistada ootab veel, milliste päevadega meil täna tegemist, vaatame üle. Täna on meil 22. juuli ja on siis ülemaailmne ajupäev ja selle eesmärk on tõsta teadlikust aju tervisest, neuroloogilistest haigustest ning sellest, kuidas oma aju kogu elu jooksul hoida. Ja võiks siis täna lahendada rissõnu, sudokusid, lugeda raamatut, õppida midagi uut, magada piisavalt, liikuda, süüa, aju, tervist, toetavad toitu, kala, pähkleid, marju. Jagada infot aju tervise kohta oma lähedastega. On ka mango päev. Ja mango on üks maailma populaarsemaid troopilisi puuvilju ning see päev kutsub nautima selle maitset ja tutvuma erinevate sortidega. Ja võiks siis valmistada mangosmuutid, puuviljasalatid, teha mangojäätist desserti, proovida mangot mõnes Aasia või India roas. On ka piipäeva ootamise päev ja võiks siis lahendada matemaatika ülesandeid, uurida põnevaid fakte arvust pi ja küpseta ümmargune pirukas, sest ingliskeeles pie tähendab seda, mis on saanud selle päeva sümboliks. Ja on ka Poola taassünnipäev, kus siis toimuvad mälestusüritused ja pidulikud kõne. Meenutatakse sel päeval kommunistliku resiimi lõppemist ja demokraatlike muutuste tähtsust. Ja mõnes paigas asetatakse pärgi ajalooliste mälestusmärkide juurde. Nii et selliseid päevi siis täna tähistada saab nii Eestis kui ka mujal maailmas. Nüüd aga muidugi. Populaarne, legendaarne ansambel Sadu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee info ja piletid pienta.com kuni 12-aastastele. Sissepääs tasuta.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need ise

0: Rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
1: Espresso macchiato.
2: Ring FM.

Raadio Ring FM-i hommikuprogrammis on väga põnev mäng sellel nädalal käimas. Kindlasti paljud teavad, mis saade on hommik Anuga, aga Anu on nüüd teinud sellise vägeva ürituse nagu Õhtud Anuga. Ja iga päev Lõuna-Eesti hommikuprogrammis loositakse välja kaks piletit vabalt valitud kontserdile Õhtud Anuga, mis leiavad aset siin samas Tartu maal Luun ja Mõisapargis Roosiaias 30. juulist 2. augustini. Neljapäeval 30. juulil toimub seal Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Seal on siis Stefan, Grete Baial, Laura, Anett Vaikma, Keter Jaanikoit Toome. 31. juulil kodumaine kullaproov on Rahvusooper Estonia operetti ajastu horoskoobi kaunite laulude ajastusse ning edasi Appelsini Rock Hotelli Karavani vitamiini kuulsamatesse hittidesse juhatavad Voldemar Kuslap, Katrin Karisma, Heidi Tamme, Ivo Linna, Karl Madis, Meelis Punder ja Mait Maltis. Laupäeval 1. augustil Nublu Inglid, Nublu Lenna, Ines, Liis Lemsalu ning bänd koosseisus Mairo, Marjama, Klahv Saksof Siim Usin bass ja Robin Mäedalu gitar ja Kasper Kalluste trummid. Ja on ka siis pühapäeval 2. augustil Smilersi akustiline kontsert ootamas. Piletilevi.ee see lehekülg, kus saate rohkem informatsiooni ja muidugi mängukohta ka info leitav Ring FM-i kodulehel. Number 1616 ootab siis sõnumeid märksõnaga Õhtud Anuga. Lisa juurde oma nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Ja kui loosivinne ei naerata, siis piletilevi.ee. Nüüd aga Blacki ja lugu Planeet Maa.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: uudistega on eetris Sirli Pippar. Tänavu suvel on Eestis uppunud 9 inimest, ühe võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal. Päästeameti andmetel on enamik uppunutest üle 50-aastased joobes mehed ning sel suvel ei ole uppunud ühtegi naist. Päästeamet rõhutab, et alkohol suurendab vees õnnetusse sattumise ohtu märkimisväärselt ning kutsub inimesi üles takistama joobes lähedasi ujuma minemast. Sel suvel on päästjad päästnud uppumisohust 11 inimest. Abi on tulnud osutada ka supplauaga hätta sattunutele ning kolmel korral otsiti kadunuks jäänud aerutajaid. Päästeamet tuletab meelde, et lapsi ei tohi veekogu ääres hetkekski järelvalveta jätta ning hädaolukorras tuleb viivitamata helistada hädaabi numbril 112. Ungari pangandusgrupp OTP ostab ligikaudu 1,8 miljardi euro eest Eesti suuruselt kolmanda panga Luminori. Tehing vajab veel Euroopa Keskpanga heakskiitu ning selle lõpule viimine võtab aega vähemalt aasta lõpuni. Ekspertide hinnangul tugevdab OTP tulek konkurentsi Balti pangandusturul ning võib pakkuda klientidele paremaid võimalusi ka teistel Ida-Euroopa turgudel, kus pank tegutseb. Samas saadab OTP-t kriitika seoses tegevusega Venemaal. Pank kinnitab, et seal äri piirdub peamiselt eraisikute tarbijalaenudega, ettevõtteid ei rahastata ning järgitakse kõiki rahvusvahelisi sanktsioone. Luminori klientidele tehing lähiajal muudatusi kaasa ei too. Pärnu uusarenduste korterite müük on elavnenud, kuid aktiivselt ostetakse eelkõige soodsama hinnaklassi kodusid. Kinnisvaraspetsialistide sõnul eelistavad ostjad uusi kortereid, mille ruutmeetri hind jääb umbes 3000 euro juurde. Samas on kallimate üle 4000 kuni 5000 euro ruutmeetri hinnaga suvituskorterite müük märgatavalt aeglustunud. Selliseid tehinguid on tänavu tehtud vaid üksikuid. Ekspertide hinnangul on kallimate korterite ostjad hakanud oma investeeringuid hajutama ning kinnisvarasse paigutatakse varasemast vähem raha. Kuigi enamik tehinguid tehakse jätkuvalt järelturul, moodustavad uusarendused Pärnu korterimüügist juba ligi viiendiku kuni kolmandiku. Järva vallas arutatakse, kuidas väärikalt säilitada Järva Madise kalmistult kokku korjatud vanad metallristid. Õpilasmalevlaste abiga eemaldati ristid, mis olid ümber kukkunud ja takistasid kalmistu hooldamist. Koguduse sõnul soovitakse ristidele leida püsiv ja väärikas eksponeerimiskoht. Sarnaseid lahendusi on kasutatud ka teistel Eesti kalmistutel, näiteks Kadrinas ja Kärus. Muinsuskaitseameti hinnangul ei ole vanade ristide kokkukogumise seetilist probleemi, kui neid ei ole enam võimalik konkreetsete haudadega seostada. Kogudus rõhutab, et eesmärk on ajaloolised hauatähised säilitada ning kaitsta neid edasise kahjustumise eest. Jalgpalli Premium liigas mängiv Harju Laagri teatas, et klubi endine poolkaitsja Usalifa Jose Indi on surnud 26-aastaselt. Portugali meedia andmetel tabas Guinea Bissau jalgpallurit esmaspäeva õhtul Fafe linnas jooksuringi ajal ootamatu terviserike. Indi kukkus südameseiskumise tõttu kokku ning meedikute pingutusest hoolimata tema elupäästa ei õnnestunud. Indi kuulus tänavu Harju Laagri esindusmeeskonna koosseisu, kuid vigastuste tõttu ei pääsenud väljakule. Aastatel 2023 kuni 2025 esindas ta klubi Premium liigas 42 kohtumises ja lõi ühe värava. Harju Laagri kirjeldas Indit kui sooja ja pühendunud inimest, kes andis väljakul alati endast parima ning oli meeskonnale eeskujuks.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
0: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Big Bad täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars and Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju Viino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

tere ilusat kolmapäeva, 22. juuli kätte jõudnud on Vatseva ja Cold Fumes lugu käivitas meil teise tõlkuju saate tunni. Mina olen Ehtel Ainso, teiega siin kella 7 ja teises saate tunnis me muidugi vaatame üle, mida põnevat on loosimas lõunaringis Simon J. Ja lisaks siis heidame ka pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele. Hetkel aga mõnusate rütmidega jätkame siin on Mait Maltis ja Dolores.

Saa muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
4: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
11: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
10: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
12: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
13: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
14: Kaset pärrannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kaset pääl.
15: Espresso macchiato.
16: Oh,

vaata, mille, kellele täna võib ilusat nimepäeva soovida ja kes on meie sünnipäevalised. Ilusat nimepäeva soovida võite Magdalena, Magda, Made, Madli, Malle, Mall, Leen, Leena ja Leenile. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadios Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele soovime samuti siit poolt palju õnne sünnipäevaks. 22. juulil aastal 1998 on sündinud suuri tegusid finaalis teinud jalgpallur, Hispaania tiimis mängiv Marco Cucurella. Tema täna tähistamas oma 28. sünnipäeva ning aastal 1992 on sündinud ka poplaulja Selena Gomez, kes täna tähistab oma 34. sünnipäeva ja teile mängingi Selena Gomezi lugu The Heart Wants What It Wants.

tule sa sõrmust.

0: iga vist lõppevas ajas selleks, et armastada.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
7: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval. Laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visitorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

Raadio Ring FM-i hommikuprogrammi loosimängust eelmine saatetund rääkisime, aga on ka käimas loosimäng meil Lõunaringi saates ja iga päev Simon J loosib kahele õnnelikule võitjale ühe festivali passi 31. juulist 1. augustini Tõrvas toimuvale festivalile, kus siis Võnge ja Tõrva tulepäevad on oma jõud ühendanud ja toovad teieni Tõrva linna keskväljakule Muinasjutuparki, Õhne jõe ja Veskjärve Kallastele festivali, mida pole siin mail veel kogetud. Väljapaistvaim kodumaine ja rahvusvaheline alt pop muusika põimub valgusinstallatsioonide ja imelise tulemaagiaga. Ja kui me vaatame natukene festivali kava, siis reedel 31. juulil astumas lavale Sadu, King No One, Frankie Animal, Kiki Leslie The Ways, Tua Root, Christian Glück, Super Vaikne, Thomas Del Real, Town Flesh, Polo Süva, Smokies, laupäeval esimene augusti langus, Koshin Moon, Eik, Kaido, Kirikmäe, Sten Olle ja nii edasi. Reket, Maris Pihlap, Ekolav, Markus Lehtsalu, Rainis, Jaunais ja The Flamenco Thief, Simon Min ja Mava Luna. Rohkem informatsiooni festivali kohta vaata vonge.ee ja sõnumid teele pane. Kui tahad teada kuhu, miks, milleks, siis ringfm.ee. Nüüd aga Weeping Willows ja Touch Me.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Stuudios on Ehtel Hainso.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker.

0: What is essential is invisible to the eye. It's only with the heart that you can see rightly.
1: Nädalavahetus on käega katsutavas kauguse ees ja meil on käimas raadios Ring FM töölküü saate viimane saatetund, mille siis käivitas skuuter looga Weekend. Loodetavasti nädalavahetuse plaanid on teil kõigil tehtud ja kui homseid plaane ka veel ei tea, mida teha, siis selles saatetunnis mina ehtil Hainsa teid aitan ja räägin teile, milliseid päevi homme tähistada võib. Muidugi head muusikat Eestist kui ka kaugemalt ja vaatame üle, mida põnev toimuma saab Raadio Ring FM hommiku programmis. Hetkel aga läheme edasi järgmise rütmika looga. Siin on

FM. Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva täis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, vahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrru lastefestival.ee.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
7: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
6: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
9: Espresso macchiato.
10: Ring FM.

vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab homme 23. juulil. On ülemaailmne vaalade ja delfiinide päev ja juhib tähelepanu vaalade ja delfiinide kaitsele ning ookeanide elustiku säilitamisele. Võiks vaadata dokumentaalfilmi vaaladest, delfiinidest, õppida tundma mere elustikku, toetada looduskaitseorganisatsioone või vähendada ühekordse plastik kasutamist. Vanilli jäätise päev on homme ja tegemist on jäätise maitsega, mis on üks maailma armastatumaid jäätise maitseid. Ja võiks siis homme nautida vanilli jäätis, valmistada kodus jäätise kokteil, miks mitte vana hea vanilli jäätis ja ploomi mahl ning nautida mõnda muud magustoitu vanilli jäätisega. Korraldada perega väike suvine jäätisõhtu. Ja võtke vana vanemad ka punti, sest homme vana vanemate päev on tegemist on päevaga, mis tuletab meelde, et vanus ei vähenda inimese elurõõmu, aktiivsust ega ilu, nii et homme helista oma vanaemale, vanaisale, mine neile külla ja vaadake koos vanu fotosid või tehke ühine väljasõit ja nautige vanillijäätist. Vot sellised toredad päevad ootamas meid juba neljapäeval 23. juulil nüüd aga Christina Milian.

0: täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Alekok, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
8: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Ring FM.

Neljapäev, neljapäev Raadio Ring FM hommikuprogrammis tähendab seda, et on eetris lemmiklooma rubriik ja lemmiklooma rubriik on selline tore rubriik, kus tutvustatakse teile erinevaid lemmikuid, mis inimestel kodus on ja ka teie võite meile oma lemmikloomaga külla tulla. Kuidas seda teha? Ikka nii, kui võtate meie ühendust hommik@ringfm.ee ja kui teil on siis tore lemmikloom, keda võiks tutvustada ka teistele.

olgu ta neljajalgne, kahejalgne või mitte ühegi jalata, siis hommikuprogramm teiega ühendust võtab ja saate tulla siis mõni neljapäeva hommik juba teie meile siia raadiosse küll oma lemmikuga. Mina aga soovin teile kõigile ilusat kolmapäeva õhtu jätku ja kohtun teiega taas ikka homme neljapäeval töölt kui saates kella 4-7. Arop ja lugu Kikimiki jääb jätkama siin töölt koju saate lõpus.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Viides Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: I'm losing sleep. Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Hei, lumiorav siin! Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Laupäev on swingerite päev. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Tule paaris või üksi. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juuli Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääseva baala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: siis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepää.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.
2: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
3: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ringhäälingu.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
12: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrru lastefestival.ee.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86. Ring FM.

0: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalel reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
3: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
3: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: parhaat 90-ndat raadios Ring FM.
1: Tähelepanu suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Tahad, et su nädalavahetus oleks teistsugune, privaatne, mänguline ja salapärane?
4: Igal laupäeval Swinger Partid. Ainult täiskasvanutele klubis 69. Koht, kus kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Klubi 69, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
5: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
6: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
5: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
2: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helmekandi päev 25. juulil Tõrvas, Helme laululaval, laste jala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock-bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid pienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: hoopis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi Ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist Ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume Ööbikuoru villas.
2: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
2: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepääl.
7: Espresso macchiato.
8: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.
3: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.
1: Ma ei saa sinust mitte midagi enam aru, see on mõtetel pole alust. Ja mul hakkab siin olemisest juba valus, su paidlemine on alles algus ja meid ootab ees üks armastus, kus puudub.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrrulastefestival.ee
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
0: Lihtsalt Termasel.
4: Sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt, egiptlaste hotellis võisin samas üle lahe. Välismaal

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha. Piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Mina olen Karl Karglasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karglas.ee
11: või helista 1720.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
13: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssidest.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle Nurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedest.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kohvis mingit muusikut.
1: Unistused on selleks, et neid täide viia. Juba sellel pühapäeval, 26. juulil, annab Lauri Saatpalu koos Peeter Rebasega unustamatu suvekontserdi ööbikuoru villas Rõuges. Õhtu avab andekas Janette ning nautida saab head muusikat, maitsvaid toite ja imelist ööbikuoru suveõhtut. Ära maga seda maha, piletid on müügil Fientas. Kohtume ööbikuoru villas.
2: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
4: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
5: Suurte ja väikeste lemmikpidu Helme kandi päev 25. juuli Tõrvas Helme laululaval. Laste ala, rahvalikud mängud, õhtu panevad elama pop-rock bänd Traffic, legendaarne Justament ning viimase särtsu annab energiline peobänd Ausad valed. Õhtul süüdatakse lõkke ning südaöösel ilutulestik. Lisainfo visittorva.ee, info ja piletid fienta.com. Kuni 12-aastastele sissepääs tasuta.
3: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Kuum rannapidu 25. juulil Kasepäär.
6: Espresso macchiato.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

maandungi. Siis see kord nii. Et olen jalamaid koju hüüen pruud. Mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgiale kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais suraneb salamisi. Ka mõistus üle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras. Seirele endile lappi teki. Üle väikse moona ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd. Ei usku kiinitasid turvavöö. Nüüd on hääled sees ja mul on rada peas. Nüüd tuleb minu

0: ilmateate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub palju. Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil! Speedes.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM. Lady.

su huultel nii värskelt kui juunis punetab maasika värv. Su juuksed on puravik pruuni,

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus. Speedest Class Drive Night Race 2026.
2: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
1: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus üle nurve lennuväljal algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedest.ee. Kohtumiseni Speedestil.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Hilisõhtune sessioon arab

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedes Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedes Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis refisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedes Car Show. Öise kiirendusvõistlused toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil. Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilma teate toob teieni kiirendusvõistlus Speedest Class Drive Night Race 2026.
1: Öösel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kuni 16 graadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loode ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18-21, rannikul kohati 16 graadi.
0: Rahvusvaheline kullerteenus UPS esitleb 25. juulil Tartus Ülenurme lennuvälja algusega kell 11. Kiirendusvõistlused Speedest Class Drive Night Race 2026. Pikk päev täis rehvisuitsu ja võimsaid autosid. Silmailu pakub hobi ja tuuningautode näitus. Cars & Coffee Speedest Car Show. Öise kiirendusvõistluse toovad teieni. Evaluuris Motohobi, Roy, koristava.ee, Epo lahendused ja Mermalen reklaam. Energiat annab Dünamiit. Võitjad kastab Henkel Fresinet. Jahutus pakub Albino. Meediapartnerid on Autoleht ja Autogeenius. Lisainfo speedes.ee. Kohtumiseni Speedestil.
2: Ring FM.